0: Jeg kommer med gode nyheter. Jeg søkte og jeg fant at Bibelen den sann. Og det var Kjell Samuelsen som sang. Som jeg sier i innleggingsene og sendingsene, eller brygene jeg sendingsene, så får jeg da stille spørningsen i morgen. Virker herren i fargen i det? Og i to samband har vi ringt til Klaksvikar. Og god morgen, Klaksvik.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan har vi det, Svannon?
1: Jeg heter Peter Kotsjuk.
0: Velkommen, Lindene.
1: Jo, takk for det.
0: Hvor er du her for?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Kan du fortelle deg om Peter Sintrum, hva har du gjort for det?
1: Ja, det kan jeg godt. Ja. Han har frelst meg. Han åpenbærer seg for meg til at jeg var størst for det. Jeg kan først lukke ut til høyde og takke her. Mm. Lukke. Du kommer lite bön hvis det gör den.
0: Ja, äntligen.
1: Ja, tack herre. Tack för det flesta när du ser mig här. Jag ber dig om att öppna dig för det. För jag faktiskt är nöjd. Och jag siktar för jag faktiskt att det är som duschen här. Jag har bett dig om att du måste göra honom som inte har till hjärtan. Få en synta nej här. Och bära dig för dig här. Mm. Ja, så det kan komma lite in här. I Jesu Kristi namn. Amen.
0: Amen.
1: Han är god.
0: Han är god.
1: Detta är som en man som gör en äpple och fräst det.
0: Ja.
1: Och jag har en viska i färgen. Det är största i sinne.
0: Ja.
1: Och han ser mirakel. Det är det här vi är först långt. Det är långt nu.
0: Så det är bara en man som gör en äpple och fräst
1: det,
0: Peter?
1: Det är bara en man som gör en, ja. Vanligt är det som är inne. Jag tror det är så skit år nästan.
0: Men ja.
1: Allt så det här tar Herren från honom. Så han tar allt det gamla. Mm. Allt det som han är avhängig av. Och tar det väck och fyller det upp vi glädje vid sin höljanta.
0: Mm.
1: Så bara det enda som man ska säga att det är byan kommer in till Gärsta.
0: Ja.
1: Så simpel är det.
0: Hur säger du då Arjen?
1: Jag har varit längst sedan nere i här. Så jag har livet att faktiskt ett vanligt liv som de flesta livet. Och ja, jag har faktiskt varit långt ner in där. Jag har varit så där länge. Jag har livet och jag har stoffmissbruk i 5 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har livet av alkohol. Jag har varit avhängig av alkohol, men inte alkoholiker. Och det som jag inte säger, det är nokta.
0: Mm, nämligen.
1: Att halta sig livet när jag glömde hjärtan, men... Sannolikt inte annat. Det är så jävla kvar som håller sig väldigt tryggvande. Det är helt det med vi i rörelserna. Jag har alltid tro på Herren. Jag har alltid tro på Jesus Kristus. Han dör ju för att kunna rösta honom. Och hjärtan vid munnen, det här vi i rörelserna. Men det är inte nog. Det är hjärtan vid munnen. Man har ju livet efter att du stämt i bryggen. Och ja, det är som ett förhåll man har vi liksom tv en man eller kona.
0: Mm.
1: Ja, så har man ett förhåll till god där man måste playa. Ja, man måste geva för att få. Men Harry, han geva så mycket för en natt.
0: Ja. Alltså, ta oss att du inte givet ett liv till han, så att du tror och du säger det rätt.
1: Nej, jag tror att det tror att det är bandamattan.
0: Okej, ja.
1: Jag tror ju i höjlanden och visst katt och gosse alltså, som jag halter sig väldigt tryggvande och jag förringar vi det är så tryggvande.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, men det är alltså man har gärna hjärtan om han har så mitt av det.
0: Vad händer så?
1: Ja, alltså jag har varit ute i missbruk och ja, jag är på jag tar plötsligt näck efter att man har fem år så plötsligt så givet det näck stoff för att och ja jag vaknade en dag och säger nu kommer det nog och har sökt om hjälp och för oss med Black Cross och
0: okej ja
1: och jag fick mycket gå och hjälp här det här var sin tacka dagen för det och in i det fick jag så att jag gått upp med att jag fick på sjursån det är missbruksväl och jag det man klarar sig inte för jönt i snäck
0: till det. Ja, ja.
1: Och sen dreamen där är det färdigt att praktisera. Jag kan inte lära skulden i hand på ett nu som namnsrönker.
0: Okej.
1: Så att jag tänker bachelor i pedagogik och så kan så tänka ska in för det missbruksvälla i katten att det.
0: Okej. Men gott. Ja.
1: Men ja, jag kan inte ta bättre för en arm så där. Där kamraten som är bästa kamraten som är i där bäck som måste ni vara av linten att tala.
0: Ja, nämligen.
1: Kommer som Lutzburg. Han professor och han är väl lycka. Lycka läkt ute som är. Vi alkohol och bunten och det som har hemma nere på björa. Och han professor och jag sa så stora mån av honom från alltså en del landen att det kan inte beskrivas. Alltså, det är inte något som hänt. Det är inte något väldigt, alltså, västligt som kan säga det.
0: Mm.
1: Jag visste att jag växte ivnaturligt och skott. Det sa jag att han blev en mycket person på en vän och det är lustig ur honom.
0: Ja.
1: Han blev lustig ur honom. Och jag är så glad för honom, men jag har inte sånt av vissan här, alltså frälsevissan.
0: Mm.
1: Så han börjar liksom att snacka om Herren kom in till mun och kvar för vi samman så börjar vi ta och snacka om god och hitta helt över funnits lär men det är svisper för nej han svisper börjar plika mer han svisper jag följde nästan som han dömde mig men det är det ni sen han säger bara det som ständer i bryten och jag följde det så är man inte frälst det så föll man där stinker. Hvis man oj herran och jasson så.
0: Mm.
1: Så kan man faktiskt se att det sån så jag vill marka se så Jim har ju nått det nu. Är så klar för att hvis man ser ja på en vän jubla på den mötet så. Så är man säker men Ivers då ja så har man liksom hoxa sig. En av fels att om.
0: Ja.
1: Om man vill oj herran och jasson.
0: Ja.
1: Och att jag visste hej herran jasson då. Sålt om mitt sjuve och det är punkt med så han så gick jag och bygde för mig och det skulle få komma sin där nej det visst man ja det kommer jag så ordentligt i sin där nej följt det där jag vill ha det som en hej och jag tror inte att ja jag tror inte ordentligt att det är för att komma hem han hvis han ser så kommer alltid där och det är säkert att nästan hållt där en jag blev flest det har hänt bara att han kom på byhusen som är och det var en av morgonklon jag tog jobb och jag lade svär och han kom först på byhusen och så följde jag antagligen att jag var hemma till intillmogen och det var inte när han hos sig själv men han var kort på byhusen och han backade bilen alltid och ser man in och ut i han öppnar horen till mig så röjser mig ur sönsen och säger på en vän att jag vill bli fräst, jag vill ha möte och jag vill ha det som du häver och han kör, han öppnar inte munnen och herren, det var all jantan som viskar i och gör
0: tack, yes
1: och det är ju dåligt som han viskar
0: ja.
1: Och det här, ja, så dagen efter så får vi så in och vi glibrar in till Jan och Etna Johansson.
0: Mm-hmm.
1: Och här blev jag så frälst. Halleluja.
0: Amen.
1: Och det var dåligt att det är smånen. Jag har en tur i matten så stod jag tärra stålen när vi gick ett samman i Klagsvik och tärra i. Nu var jag frälst.
0: Det är ett kärsvis.
1: Det är ett kärsvis, ja. Här är också jag börjar vid. Ja, man är spänd sin där med den här herren Jasson. Han fyller allt upp. Han täcker sig av henne. Han täcker sig av henne. Han älskar också nöd. Han inser att det skulle komma till honom.
0: Ja.
1: Och ser man så till honom, ja, men så fast och dörst och stött.
0: Ja. Hur upplevde du detta, Petra? Att EU kört och slut i Jesus?
1: Det var dåligt. Man ser förbänd sig för att missa näkar. Jag hatar så att jag vill ha oss på en hjörne och ha kontroll över mot liv, men man har liksom till den där stora pinnen till herran så tänker han över och man missar så han vet katt hur han kan bruka det som den personen tog värst och som till mig han jag har som blir herran om han ska bruka mig Och det är en logg nu. Han är tallig här. Det är som han brukar han med. Och det är tydligt där. Han som tar sent i Matteus tutsi nujan att årene, hvis man öppnar munnen så vill det tala. Så lägger han årene i munnen att det som håller jantan. Och jag har visst lyse biblerna. Jag känner inte biblerna. Men Det pjøs man helt ikke. Man kan gå for ut og tale Guds år, og sånn at vi tar et år som stender på utene. Jeg holder jantene som vi skal gjøre noe inn. Og det må man også bli om. Altså man må få holde jantene sted opp. Og bli holde jantene komme og fytte henne opp. Og det fikk jeg en vik at den er.
0: Ok.
1: Jeg ble frelst.
0: Ja.
1: Det var hentlig godt nok spennende veien, men det var bygget for meg at jeg skulle få holde jantene sted opp. Og vi har lärt dig om inne och jag fick dem upp till som det stämt att god det är ju färgsonen och haljanten i spä för färgsonen och tog det är tre onjöten och man vill liksom hava jag kan nästan som jag hann vill hava jag ska hava liksom komma upp av den sökten flesten till att det är man flesten så bäst att halta sig till för som är flest och att Ja. Da vil man tror det også nettet ut, ja. Det så ringt da man ikke er flest, man hokser, så lever man så ensamt liv, og jeg må gjøre alt det opp. Da hokser jeg også om alt det, jeg må gjøre opp, men det som man ikke er, det er alt det som man visker for alt det, at det er man flere tusen for natt, og du glemmer bare noe inn, du gamle liv, og Og man fætter ikke bedre, og vi flipper ut sammen med herren.
0: Det er bedre flipp.
1: Ja, det er ikke bedre flipp, og det er bedre nærke stoff og nærke rus man kan forstille seg. Og vi har fyllt i halve andre, det er utrolig. Og det er bare en luttelig parste som man kan se våken. Så det er utrolig som man kan viske og gjøre innom. Men jag fick kvisten så fick jag så han landade stå upp och fick tonketalen och det är så kan det fast tut personer mal vi går ut snacka och så kan man uppbygga sig andliga alltså uppbygga sig andliga checken så att man det är gott att läsa alltså få förutsäkna året till det enda som man behöver hålla sig till det år alltså år och bönder och be en ekv Og man kan være latinet det er ikke nekva å si om hver gang du møter og hvordan du leser budene det er ikke man blir ikke en kristen at du i så du ikke øyrene og hjertet noen så
0: ja,
1: så er det ikke til
0: Det är som studenter att vi kunde inte låta vara vi att fortälja om det som vi tar sig av hörsta. Så jag upplevde att det tar sig, Petra.
1: Ja, nämligen. Och det är som Svensson han vill ha eller vid. Alltså, det ska skjutsas där och en alla stämmer här vid det. Det ska bränna sig han.
0: Kan säga först grund av det?
1: Ja, det har sett att det ska skjutsas där bara en. Jag kan se att det checkar små en tjuta vikatna så blir det så dökt det ösen.
0: Okej, ja.
1: Det checkar så fys. Alla min tjuta det skulle checka alla mullen.
0: Ja.
1: Och ja, det checkar så vi så han täcker spärligt alla mina synder veck och fyllt av vi allt det goda den nutja. Och ja, och vikten att man i professionellt ta jag kan se heja dagbör som platevänta DJ och det kan se så vi och för det att när vi flesta så kan lägga och röjta oss nu. Jag hänger cigaretten så gärna väl, ja, 16 år.
0: Okej.
1: Jag har gärna pauser på 3 år innan filmen och spyr sig efter. Och ja, jag har så rakt nu i 3 år efter nu. Och jag letar bara utläggande att han bara, ja, tackar cigaretten här uppe. Alltså, fyllade upp i också andra gott.
0: Ja.
1: Och det hände för att inte ens landa när det är ganska bra, vet du?
0: Ja.
1: Jag har sex hoks om cigaretter, en munkis eller näka. Du kan spira herren om hur jag ser allt för det. Han ser det. Det är som inte ens skriva, så det som vi ber om, det ska vi få.
0: Ja. Upplevde du at han fikk svittar ut daglig?
1: Å ja, jeg gikk også som platvendor. Jeg stod at det ikke kom til vendorplate, men man tog meg ikke. Man ikke hoved og færdslugste at han man det fleste. Men så fikk jeg så høve til å køre taxabil. Og jeg kørte, ja, kørte rundt i Klagsvik. Og vi skiftet bare, ja, bare den her frelste, og ja, da følte jeg at nesten helten av dem som kom inn i taxabilen, de åpnet seg nesten skiftet i firmaet. Nek som kjenner meg hvordan jeg var, jeg spurte hvordan de gjør det, så sier jeg, ja, jeg nu frelste, så da. Og så begynner jeg å komme, ja. Så må jeg minne synden i, da, det mest, det faktisk bare for som er kjenning og trukker som kom, som vi kallte. Och det är på något sätt fullt i andan väl det är inte mer att göra. Så att så här det fullt i bara vägen till att ta hem det det blir jag öppnar sig alltid för mig och jag pjörs bara att säga att jag är fest och det är så lust att lust ur mig och det är en av morgonen där då kommer han sätta en mörs in i bilen och det första han säger så fest det det här var helt troligt alltså man nästan hittar spekulum där står pannan eller något Det var fantastisk.
0: Yeah.
1: Han, ja. Han så blir han aldrig åpna sig. Og folk halter sig av Jesus. Det er hellende tryggen. Det er oppvoksen vi tryggen har denne hårsnekk om Jesus Kristus. Og, men det er ikke nok at du, om du så blir færvær hvers kvöld og hva man så gjør, hvis du ikke var i denne hjertet, så ser han ikke det. Lykke mye hvordan ikke man finnes det liv, hvordan ikke du har hørst.
0: Man har nødt til å utgjøre seg helt.
1: Ja, det er personlig møte vi har om man skal. Det er en personlig støve, at det er samme, så det kan faktisk være så bensig for det, hva ånden faktisk er sier. Ja, det er det kan man slett i brøvets hukrom. De fleste er bensig for å ha kaffeinesyre.
0: Ja, nemlig.
1: Det du stender fremme for herren, hvis vi dodger det og stender fremme for herren, så kan du se at det er akkurat samme kartine for seg noe om til syre.
0: Nemlig.
1: Hvis vi ser herren og herren i hjertet, så... Så først du lærer det. Det er det hardt.
0: Det er bare tvær veier,
1: ja. Ja, det er bare han må spille. Det er nye.
0: Men Peter, det er fantastisk å høre hva herren er gjort til tunne og løyve, og hva han gjør.
1: Ja, han er ordentlig prøvd. Han er prøvd alt, og han fyller det opp for det. Alt er gode. Nå slipper jeg ut sammen i herren.
0: Ja. Så livet for han?
1: Ja, nu lever jag bara för han. Han är nog ett. Helt och hållet så... Ja, här har han någon som nummer ett. Så tjävlar han där allt som du brukar för.
0: Ja. Så att jag först tror jag att det är Jesus själv.
1: Ja, nämligen.
0: Så ska allt hittra och ge ut ett någon fram.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och ta följt. Ja. Jag får allt som jag brukar för.
0: Ja.
1: Det är tydligt. Det är otroligt att jag följer om vi ska följa allianten. Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Peter, vi får runt det och prata nu om det var en sång som du också vi skulle höra alltså just.
1: Ja, jag har kört för vi sist allt men det undrar gud. Jag är ju faktiskt sist att stå handla igen det undrar men.
0: Nej.
1: Det var snägt som man får hot till att lust att ta man är sett man följer Chuck Norris man följer kraften i årene og man vil fylte det av du
0: ja.
1: Og det ser man ikke av internasjonen
0: jeg
1: helt vet ikke hvor jeg alltid vil tomt vel til om det
0: og
1: det vil automatisk skifte ut nå vid andre lia
0: ja.
1: Så alt kommer seg selv da man er vel herre noen så vil alt fylte opp
0: ja. Og det var Michael W. Smith
1: ja. Det var jag lärde att ja, hur svär det?
0: Here I am to worship, ja.
1: Han är gavur.
0: Ja, han är ordentlig gavur.
1: Så
0: Peter, jag får se där tusen tack för att vi kom att ringa till den i morgon.
1: Ja, det har jag haft det väldigt lite, ja.
0: Det har vi tagit om här till den i Lund, ne?
1: Ja, det skulle det lukne det.
0: Ja.
1: Som du får alle søvnene.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Ja, det en lang versjon.
0: Ja. Til om jeg har en sykne igjen til,
1: ja. Ja, takk for det. Som løs.
0: Ja, takk for det. Ok.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, slei.
0: Ja, bye.
1: Ja, bye.

0: Nu har vi finnit gäst I utvarstånda och det är Astrid Breckman. Välkommen Astrid.
1: Jo, tack för det.
0: Astrid, du är tacklig yrke.
1: Ja, jag arbetar som lärare I Arkaskola och jag undervisar I förskån och torskån och söve och kristna.
0: Tar man det här väl?
1: Ja, man tar man öliga väl. Öliga väl. Bränner I ordliga fyrtöj.
0: Vad gör du att du får att lära sig?
1: Alltså, jag vill inte... Jag vill inte jag vill inte alltid vara lärare men ta och jag check ta I skolan till touchen då för det som skiftas nämligen till USA I ett år bo I Illinois och här upplevde jag skolan en helt annan hot än I Hager staden och med dem tog det väl och knappligen så fick jag ordla goda karaktärer så att jag inte finns I åren och det undervisste jag en annan hot och ta alltid ta jag sa hur sådana lärare här brunnen fyra sunna fatje och sunna starve. Ta alltid att jag börjar ju också om att jag vill inte säkert välja lärare.
0: Helt att du tuttning att bränna för sig när sagt?
1: Ja, jag har alltid öliga tuttningar mig. Jag tycker att vi ser öll att du brunnar för det som du har gjort det och älskar det som du har gjort det och gjort det av hela hjärsta och lite att lorsken ut. Alltså. Så råkar vi att att öll större för att vara ganska mera virt och ägna att man finns ju mera bors ut I kjolver och ånder ägna man kan ha en lite lej för ånder och för sig själva till att till nekva London här som de släck inte har arbetat och så ofta så grönjar folk att det skuld till arbetet så man skuld ganska bara vara glad för det att man överhuvudhuvud efter mig
0: Jag kom tankar om att ta sig om en sändning som vi I Sjönvarsen här fyra. Och här gör det dig en rönt vid att de tog två folk ur sin dagliga arbete och så vant de upp till att vara negativ hellre än positiv arbetsplats. Och så fick de till uppgave att färra in att arbetsplatser och vara en annan än de som de vanliga var. Och det här ser jag som alltid var glad och förekommande. Det blev nu ser sur och sjukt upp och svärar inte att det är en av vilka och starsfällande där alltså tar ötas, tar visst inte vad det tar snus I om. Och så spurte jag bara I starsfällande och jag ser att en av vilka hur det har fälltes.
1: Ja, det var vi öll och löja.
0: Och det är så att det hatta yngste det inte för när. Nej. Det är allt att klima I självande och omkvar I hela tiden det här blev mer nejligt
1: om man säger så. Ja, det tycker jag väl.
0: Ja.
1: Det är öliga, alltså särskilt att man är tryggvande så öliga tuttningar mycket att man ber Jesus hjälpa sig kvönta och göra sig styrke och att man ska vara vittne för han kvönta och hvis man glömmer det så öliga köttar man fettler och I enhet lära rilliga som man kan ska blurra sig inte negativa rädlar. Mm. Man ser omkring troplika och blivit hit och troplika någon. Så det är öliga tuttningar mycket man fyrräga sig kvönta till alltså om morgonen till dagen som kommer. Alltså tycker jag det är en gav från goden så.
0: Hur ser det om man kan om man kan lusta som tanker öliga? Råd eller tjejlist eller tunkare I hoa. Hur ska man göra för
1: det? Ja, alltså det är nek som är det och nek som är trött av I muskon. Men jag har alltid den enaste hjälpen till god. Alltså han får också att sitta över sig på tingene och alltså han kan hjälpa också att göra allt och knappligen så ser det över sig ut. Så ser man ganska till god tingene helt än det som kanske görs inte tjejligt. Men ja, det
0: är... Helt åt det möjligt att öllna för klädd arbets?
1: Ja, det tycker vi. Det tycker vi verkligen. Alltså till rörelsen är kvar om ägsenet hur man väljer att sådja det. Hvis man väljer bara att huxa om det tjejliga och man glömmer god så är det öliga kött att fälla ut det. Men hvis man säger det så vill jag vara glad och positiv och jag vill vara ett ljus för Jesus och be god om att jag passar ut det. Så tycker jag att det rycker.
0: Som du säger Johannes så får andra som är på sjur.
1: Ja, helt säkert. Alltså när man kanske mer spelar öl ofta när hur klarar du att smulla allt och alltså hur du är mörk och grön och hur du är ditt och datt och så säger jag bara nej jag säger för tull upp och så färger jag brusse och så läser jag på ypplene och så äter jag mörk och mät och så kom ju tulja till arbetet så till kusseren och jag går börja när man inte vaknar allt för sent och lejper och sånt nu och man bara laddar sig och gör den där sten så blir man rädd ofta i ringen.
0: Är du morgonmänniska? Inte?
1: Ja, ja, det är det. Men alltså så ångt så får man sig inte för sent så ångt så jag måste känna inte morgonmänniska mer. Men ju som helst är ju morgonmänniska.
0: Är du alltid en tam som ränder och så?
1: Nej. Nej, tyvärr. Jag är rönt jag gänga tur, men det är nog så märkligt. Det är det. Ta lyckliga familjen. Nej, tyvärr. Jag har inte någon förring.
0: Jag ser att jag klistrar mig sig här för nog så störst här så exercise daily, walk with the Lord.
1: Ja, jag tycker att det är helt säkert. Jag tycker att det här hjälper öllan när jag var nöjsna. Alltså när jag som är ytla fyra och ganska sent ut kött och deprimerad så hjälper öllja väl att äta sådana här och färre att röra sig och så. Det gör det. Helt säkert.
0: Du har tyst varför över dig. Är det också som ska förlåsa dig?
1: Ja, alltså en sanger som är fantastiska gåer. Han heter Trading My Sorrows och det är The Katina som synger han. Mm-hmm. Och han är öliga gård. Han handlar nämligen om att det att vi väljer sorgerna från och sjukerna från och allt det här som tynger och gång. Och inte fokuserar på det men helt fokuserar på glädjena som vi har i herran. Are you ready?

0: Vi tar Astrid Brekkmann i utavstående som gest. Astrid, hva vet du vi tar det?
1: Jeg har hatt av en sanger til The Katinas, og han heter Trading My Sorrows. Han handlar om at vi väljer at byta sorgsnar om vi gleden som vi tar i herran. Och jag går sanker.
0: Och det som vi var inne i av Janne, det var om att att sucha löyver från en gång som jag eller ja. Sjönar hotne.
1: Ja.
0: Har du alltid gjort det?
1: Nej. Alltså, jag vet inte. Jag är ju inte konservativ eller inte. Så, akkurat... Jag har alltid vill säga att jag är George Tannaringer så har alltid jag gjort det här snäck och så blir Olivia sin troplare. Och så, jag vet inte hur, men så saknar jag alltid. Oh, man bara är bara lite så har man inte haft dessa troplägarna som man har nu och sånt. Men så får jag gänga möte och jag asna. Och det här var en öliga go-to. Och så knappt en dag igen. Så är helt allt var ordentligt gott och allt det här och checka fram Jesus och sånt. Och så knappt en dag så säger en jenta som är en öjlig och vinkorna, hon säger med to Astrid, alltså du är faktiskt ordentligt negativ. Och i sommarfölj, då är det få sådär vita så också det bara, åh, vad fäller det här, hur ska du säga så vi med? Men som jag var där ordentligt så är att det lyckas som slow mig att bara en ordentligt god vinnare kan ha sagt att det här, alltså när jag är så öjligt. Så jag började jag bia till Jesus om att kvarför är huxa och negativt att lära sig och som var tjejligt att han så skulle lycka som minna mig att och så började jag späckliga att lycka som för att röna bröta tankagångt alltså vid hans hjälpsjönt och så ja alltså så det blev det lukkar som man börjar söka allt jag när ljus alltså man vet man valt eller man valt jag hitcha efter till Maria Jalia en till som kanske vara sin chelet eller ofta när man ser föringar så helt man att det är så öliga stora akkurat ha och man släpper ju punkter och för gott gör det inte ja mm. Man börjar huxa så ser så och är det bara att lägga kvän morgon och Jesus har händer och ta blivit av den som övelse tror jag man vet att det som man gånger i köknen det är alltså Jesus är att lätta så läs och tror jag man har lagt det in i hans händer och man vet att han kör att lätta in där och att han vill ägna sig att kossa vid täcka i mest alltså om vi täcka att det är en kejlian hot för att så vi under kejlian om det är ett lätt bara be och under köknen då och be han hjälpa och så och då är rena täcka tills nu en smulig ägna nu har vi finns fast han på illa så det är inte ringt fick han joy
0: I halte ikke man hørte så, eller?
1: Nei, jeg halte ikke.
0: altså, det her minner meg av verset som tås her om at det endrer noe ikke sin.
1: Ja.
0: Da har vi venn jo akkurat like for at øke og muslene her, da kan da begynne av i kvart. Hvordan er det her vi som en du säger att du blir Jesus hjälpa där så ta och se att det är ganska en sån powerstyrning.
1: Ja, alltså det mest är att man knappt är en helt annan person alltså är en Astrid och, men det mest är bara att du vet att han är allt du tjatar och att han lejer dig i köknen allt och det, alltså det ger det lätt där alltså det syns ju att det ska inte köknen tjejliga ting ganska och sorger och så, men det att han ärar allt och Ja, det hjälper öliga väl.
0: Och du kan vara, alltså du kan häva dig ihåg att låta inna att det är att jag vill vara mer som han, jag vill vara mer apostel, jag vill sitta att gå i tänkong.
1: Jag sa det, det är what would Jesus do? Alltså, att alltid också, kväll hej Jesus görst igen när sådana här stöve och ja, det är öliga tuttningar mycket, det hjälper öliga väl.
0: Du fortalte Marianne at du tog en sundagsskola for at du var smakjent.
1: Ja, pappa han tog også en sundagsskola i Ebenezer for at jeg var i halte tve. Det var en øyelig god tog, minst øyelig vel. Hukse ofte han om, vi tar seg om å brenne for tusen man gjør, hukse øyelig ofte han om det som jeg minnes særlig vel. Det var det sier mennene som allt du mötte upp på sundagsskolan som kanske hade öliga gå arbete och inte ungen tvinga där av er där och man också kanske sundagsskola till bara böten och jag vill hellre ta sig vid vuxen folk och som har viring för mig till lite böten vid att släcka för er kanske men jag såg inte där en för mig att det kommer kvann sundag och brunnen vörsla 4000 där gör det och det var inte vi är så och är just ner ett land att hända ner men bara att det alltid vågar och alltid var som i landet och att alltså till ankersväckna präntas ju men av mig
0: så det är sant som filmen
1: till ja det är sant helt säkert som filmen helt säkert
0: nu tog ett Bräckman till ett namn och ta Old Bräckman ett av pappen så
1: ja ja bett en Old Bräckman till föräldrar mina pappa min sjönte alltid vi politiske så är öllan jag uppvuxen vi politiske och det var fyrt time man inte i fär telefoner eller så hade vi telefoner coachen och så kvant jag att pappa kom hem så ringde telefonen alltid så måste jag sitta i coachen och ta som politik så är uppvuxen vi tog och så sjönte lustet tog någon kvant jag att man skulle det att dövra och så till öllan jag som det är som man luti och jag ser platt det för vi har någon till helt alltså öliga spännande för vi tar välvär alltså välvär hattar punkte bland och attvalt det rättla så får bachman är Lotvig vi platt det för typ halvt på sjunter och så som nästan inte är långt det var öliga stått det är inte öliga långt rätt tar men vi kvörsnar fullständiga kvörsnar personlighet men som Aluka har varit att få inte säga man men kunde klantra som vi vet inte att bära om politik så det är helt vitt vi är öliga stått det vi var lite så körde vi ett välplakater som vi tecknade i oss har ni med slut
0: Fäst du skräck för politik?
1: Nej, slett det inte Nej, slett inte Jag helt bara att det var alltså jag helt vet helt bara att det var öliga stottlet och så tar jag väl vär så kom fullt av fölken igen till lockar och så måste vi köra pappa golve och tog det kom på in i skolan och smörde vi bra så vi om och så till resten jag färn tog vi alltså till då om färren och två tvina brötas det är inte samma så man minns att jag hade öliga som det var öliga stottlet så ja vi tar så ofta om det
0: Ja, spännande. Hvordan er syskene ditt?
1: Vi er fem syskene, og så er en halvsøster som 35 år, hun bor i Danmark.

0: ja, alltså man huxar, man huxar alltid om det och ja, det öliga då, jag huxar om vad det ger om det kan gå för herran och visst inte så be för dem och så det är helt säkert att man vill öliga arbeta fotlar alltid tar man det helst, tar alltid, ja.
1: Så du tackar Louis till er som lärare.
0: Ja.
1: Och en glädje och något lär inte.
0: Ja, det är alltid man kan säga. Alltså, jag älskar mitt arbete och öliga går vi när man kan när jag kommer. Och jag alltid att de vet att det är öliga går till dig. Ja, det är öliga går vi med. Så, det är öliga stolt.
1: Du nämnde i början korrefakt och hej.
0: Ja.
1: Att den var först.
0: Ja, nämligen. Ja, alltså jag älskar först. Jag älskar malare och jag älskar stäva och jag älskar skriva och jag älskar läsa. Det hade jag ganska sent löj. Men jag har alltid öljat stått lite att jag får lärarskola så fick jag några lärare som ordentliga brunnar för sån och fagån. Och här har minst det särliga i förskån. Här var det Åttendal och Jonna Mikkelsen. Och det lukka som skapte en AHA som slett ikke er verre for tid. Jeg må si at jeg dødte ikke så vel først Arne kom og lærer skole. Så jeg har så først i ja, altså 4 år til sammen. Og jeg må si at jeg lærte å trolig an jeg ta til Arne. Og da jeg så kom ut at undervisa så var jeg ordentlig eldre og det är helt övrigt när man är trycker i sin fatje. Och tror jag att så smittar det av om man är ordentligt glad för det och bränner för det. Så blir nämligen när ägsen är glädjer och spänter. Det är öllande att säga.
1: Jag tar tuttning av det du går i skärmal.
0: Ja, det är alltid jag ser att det är en tuttning. Skärmal är öllig högt. Tror jag att det är så lite. Och vi tar ängst och dangst. Kanske nu särskilt ängst. Alltså Atlan dagen och köknen millanar och tältena och ja alltså fjällmillanar och till några ting isen som dodja borster alltså öljanek så är rönja lägger stora dent att vi nämligen när kommer att vi måste varva det här som är och rönja att lära oss mer att låta ut till dem är bra att lära dig åra bok efter en år man hälter alltid att först så får lite gör ängst så eller näck lite gör så brus på ängst och så stod det förska men mormors åra bok och chokon hon är alltså hon så jag vet inte om jag kan säga henne hon är vad ska snäga centimeter tjock alltså hon är öliga stor näck 1000 lite gör och tant ensk försk och försk enska som akkurat det kom ut som Jonna Mikkelsen och nu glömde jag akkurat att säga att tar arbetet på han i Achanar Achanar, Sejan till Achanar så till Öyla Nekva så tar jag simpelthen lagt Luiv och Sal och här är det så när jag lättgör och först häver minst tror jag 4 lättgör för kvart enkst år så det passar inte vid mangla år jag har alltid det som passar till det att folk öllig ytla tumma lättgör och det jag säger det är det första som åtta dag säger vi och hon tar ut ett lätt den första stolen in det var han säger att jag har förut så länge och har lyckats hitta i öra på kvart den enaste dag alltså så det tog han dota så väl och så säger han och det kunde inte halta att kunde lätta stolar till dem sin och inte hitta i öra på kvart och nu är det så lagt nu kan man bara slå upp av tältet om man inte tummer jag lät i båten ja det är ganska sånt tungt man kan även vi tar av åra kjortorna och vi tar av språtan som hever till ensk förske och förske ensk i öra på sin inja tältet så man kan köpa sig till hvis man ikke må lade gjøre en bok.
1: Hva er det just nek, for jeg var vet at det først skal male?
0: Nei, altså, det ville de ikke sagt. Altså, jeg ville ikke at det var øyelig nek mer. Jeg held ikke at det er så nek, for jeg var helt ærlig. Altså, jeg kunne jo øyelig vel huske mer. Vi er sikkert flere. Til dømmest bare en sending om male. Altså, ja, alltså John Henrik Winter Paulsen här och sånting för utvärsnån, alltså också här, ja. Så ja, det kunde ju öliga väl också mer. Bara sånt inte en sån ondsan sånting, men också som kan ska vara sånt spännande. Det har alltid jag kunnat hjälpt väl till, men Vi må, jeg synes, jeg er alltid virkelig at vi må få lærere å brenne fyrt ut. Jeg visste bøttene ikke lærere.

0: av det fölkaskånen så är det öjliga lite möjligt för att lära det sättet. Det är det. Det är ju ofta när så för att det kanske att det gick fölkaskåla så för att det kanske student eller handskola eller kvar det färra. Och så för det kanske nyra dessa och så tar det kom hem att det kanske touch och sättet. Så tar så det en till för ska mala som det tar sig. Ta ju det gick student. Så det har vi inte finns ju arbete näga, vet du.
1: Mm.
0: Ja.
1: Brøytes det først om alle, ikke?
0: Ja, det brøytes, ja. Det gjør det. Det som så tøtning av mye, det at vi holder fast ved til de spendingene. Det tar det ikke øyelig kjøtt, og det gjør det til øyelig. Man ser det kvendt, altså man hører det. Men eisen jeg glad for til noen årene, men det holder jeg ofte at nekst tager til sånn. Altså, det er vist om til dømmes ødsida telta, og nesten ødsida tyla, hadde bare 2 år.
1: Men
0: sjånvart, det sier ødel nå, utan om man må inn, nei, tvart. Nei, så er en gommel til, nok så ringte jeg brøyde at det er nesten halv hems, men ja, så, altså, det er godt. Men ta i byggnaveren lukka som ikkje er der, altså bendingene ja. Så tåser du bare et eller annet et tannløst mal og det er flere førerslærere eller lærere førerskån som sier at kanskje om 20 år så får vi ikke tåse førers som vi kjenner til det altså det er ikke til at førers for å ta ikke ut men det er veldig til at vi får tåse et mal som ikkje hever tar bändigarna som vi känner det och helt rätt i åren. Men självande, det vill jag inte trycka på.
1: Jag
0: vill inte trycka på det, så jag brukar öljan i gårske att lära först. Det är jag och lära om det sånt mest.
1: Ja. Och kanske har ni haft, nu vet jag inte om det är väl görst, men haft skajer för fjällmedelfältet?
0: Ja, det har vi öljan gott. Jag har ännu haft jag har kvällskola i 2 år där för utlänningen här som är undervisst i förskolan sen det var ännu öliga spännande så jag har bara inte haft tid till den och jag har undervisst fotla till jag sen har vi folkskolan men vanande så får jag tid till det så ja allt kunde jag också ja
1: man kan ju allt med allt
0: nej nämligen det är kanske
1: Astrid, hur är det vi nöjnen? Bänder man nöjnen?
0: Ja, det är något som kan få mig blå på kåkan ett vatt. Nej, alltså, jo, alltså, jag kan, alltså, då är något som jag mig så, eller på sig och så, det är mer att jag, kanske välja så att det men jag kan bli, alltså, jag kan alltså bli välja, nej, rättelig irriterad. Ta i, alltså, till dömes föräldrar kräva på ett någon ögon som skulle bäntas, och det väljer inte att bänta dig. Så också man, kontorspartiet, till dömes dröntgen, han säljer dröntgen. Kunde spela ju något annat. Tror jag att det är så att ingen annan får jag bänta det. Alltså hvis föräldrarna inte bänta det så då har bötten inte själva inte helt riktigt. Och så får ingen att göra det. Kanske lärare, kanske en lärare i skolan någon, men hinner bötten för inte. Jag har en sista barn som heter Taitor. Och tar vi våra jag vet inte om vi var 6 år eller tjej, alltså vi var ordentliga lite. Så sjönte vi tog sig inte om kusse man bände tajtor till att vi såg han inte allt och ja såg han bara till för en garder och tar vi vita i och så här. Och så började jag mamma hans sa han och syster hans sa han och han är rätt och kom ut land så säger kvar är det tajtor kvar så står tajt kvar mötte du tajte så tar vi så att hur du ser tar vi så att hur du ser tajtor så sätter tej hur du ser tajt och så var hatta tja tajtor, så sätter jag var hatt att jag tajt igen. Alltså att bara döma, det är så redan någon som bändas som tajtor. Tjuror, tröntor, nej, tröntor. Jo, tröntor, tauror, allt det.
1: Mm-hmm.
0: Baror, ja, lika mycket. Men så börjar jag att sitta fast. Da. Och så glömmer man det helt riktigt. Särskilt att man har stött utningar mest är att man lär att man har lutat. Tog att så sitter det. Alltså det är värre att lära sig också när man är äldre kjolt om det blir väl till släkta, det är ju kjolvittning om. Men ja, så nön skulle väntas. Ja, och hvis man inte vet så kan man köpa navn av båtarna, kjolten och dal som är öliga reklamer, som är öliga gå. Och här står inte alla bändingarna då
1: i
0: parentes. Så det är ingen trobladjer som man inte vet så ser man då här.
1: Alltså alltså två första jobb som till spännande. Det först ska man alla. Är det inte så turistligt när
0: det? Nej, slett inte. Det är så öjligt öjligt spännande. Jo jo. Nej nej, det är ordentligt spännande. Som jag säger, tar man bränner för det så så får andra isen jag bränner för det till att det är så stolt.
1: Ja. Och det hela tydning att vi vet vad det är och hur man.
0: Ja, självande.
1: Det passar och samman.
0: Ja, helt säkert. Det är helt säkert. Det är långt ett under av ett häva varvetta. Ötlös i hundra och ärn, ja. Så till öliga tutningar mycket av ett ötlstanda samman och halta fast.
1: Ja, men
0: ja. Men några äkna mål, liksom. Så, själv.
1: Ja. Så gott av det här ångfolk som det är som bränner för dig.
0: Ja, det är alltid. I är inte den enaste. Jag känner fler till släst det.
1: Ja, ja.
0: Så till ordliga stått. Så kommer vi spyrja kvann annan hos dig.
1: Nämligen. Skulle ta en sang att säga det, Arvi, för att runda prata?
0: Ja, det kommer vi väl. För jag har lust efter en sang till Keith Green som heter Make My Life a Prayer to You. Gör mitt liv till en bön till tun. Det är en sang som har sagt mig öjlan ekv. Och jag kan tuna. Nu spelar jag bara enska sanger, men heter Kossur Tvar Sanger som säger mig öjlan ekv. Och Make My Life a Prayer to You. Han, här ber han simpelthen om god hjelpa seg at han ser at liv skal være en bøn til god hvordan han lever sitt liv.
1: Ja. Yeah.

0: Nu har vi en gäst i utvarstående atter. Och det är Runa Lamhag. Välkommen Runa.
1: Jo, tack för det.
0: Och det här var det pass att kunna berätta om morgon och vi får att sätta fokus av familjerna.
1: Mm.
0: Runa, kan du fortälla oss inte om hur du är?
1: Ja.
0: Det är nog flera som vet, men det är det som inte vet.
1: Ja. Jag vet inte hur mycket jag får så länge atter. jag är ja, Runa. Jag är förutsatt vi är. Jag får bli 35 och ta er blir 35 så för att vi tar få bad nummer 5. Det är om över en egen lammage. Så
0: spännande.
1: Ja, är ju han och ja.
0: Titta kom att så klättan att när botarnas under kvar kan du vara.
1: Vi tar väl i norra och i ädla vi har. Så
0: när kom du att?
1: Jag kom efter sommar. Alltså sommar är vi fjör.
0: Så det var gott år hemma.
1: Ja.
0: Hur ser det ut?
1: Det är det bästa vi har gjort.
0: Är det sant?
1: Ja, ja. Det enkla är inte ett minut. Och det är också löjligt att ta väl vi lukar som blandar om känslorna att vi tog och tältpluggade upp och kom hem att. Men alltså, det är bara en glädje. Alltså. Jag har fyra gånger på en ny tur, men han kom aldrig.
0: Det trivs ju så väl då i
1: ja, Norge. Absolut, ja. Alltså, man kan på en måte trivas alla stan. När man bara är samman.
0: Ja, men.
1: När man hävdar gott samman. Så,
0: ja.
1: Så, ja.
0: Titt bär i Norge och hemma i Vistjen. För herran.
1: Ja.
0: Norge har varit där när vi Jesus Revolution. Jesus Church.
1: Ja, Jesus Church var där. Och med även var när vi i ny generation. Så men vi tänker ju att läsa böckerna är så ta väl här mycket plats var på en matta ta väl.
0: Ja.
1: Arbetade ju i snö och så var det böckerna men vi var aktiva och samkomna och vi arbetade ju en fällskap som heter Jesus kvinnor i norra. Så vi var alltid vara vi och aktiv. Självstyrelsen tar böckerna kom. Så ta får jag snacka paus ta. Ska se vad så.
0: Det är ju tätt eller det är ju flera som upplever att så typ att när komma så som att det kristna livet trösta sig sin paus så nämna att vi förtar oss sin dröm här imorgon.
1: Ja.
0: Hur kan man samena familjeliv och att vara vuxen i en samkomme?
1: Ja. Alltså jag tycker vi att alltså för hvis jag ska ta så utifrån från mig själv så följde det en slags frustration att börja vid. Eller kanske inte att börja vid, till vi kommer faktiskt ur en fantastiska samkomst i norra, tar vi finke bad nummer 1 och 2. Och där var det, alltså samkomstlejarna var det mitt ute i ägstnet. Där hade 5 böten och det lät det alla rätt så snart att, ja men hette plåser till familjen. Her kunne vi godt høre på at man klart. Vi vil ha bøttene fremst. Kom og se det dere her. Og det var en sånn inkluderende holdning til bøttene.
0: Mm.
1: Og det gjør det at man bare trevst, man bare vil det, jeg bare måtte komme her til. Så det var omgang til sånn at hvor skal vi hjemme i det? Skal to fære møte, eller skal jeg fære? Nei, vi får jo ødel selvvandet. Altså det var snakket aldri om hvor skulle fære. Vi var ødel vi ute. Men så tar du kjem til en stor boi og avstanden er lenger og du skal køyre og da kan det bliva sinde vanskelig og kanskje uttrykje og i samkommende er mer ungdomlig og da følte jeg ofte en frustrasjon iver, ja men altså, er dette noe ivis der ikke om jeg, altså, skal du nå bare sitte og hysje bøttene og ikke larme og tid nå og til
0: ja.
1: Men det är så viktigt att man ser till att samkommet är mer än ens när jag siktar i sundhetsdagen.
0: Mm.
1: Och till här och i vita och funnit verkliga matan av liv av familjelivet och i samkommande. Det är så att det är att samkommande är något mer än ett er möte. Det är något mer än att bära färra och skriva och lopp och ojödla sig kläderna och så ska man helst vara sin defoiner och så får man en möte och så bara hickar man kvann annan i nackan. Och så får man hem att det,
0: ja.
1: Vi drömmer om en samkomma kvar vi. kvar vi skulle bøtten er vi, kvar vi kunne deila løyve samme vi kvar nør. Ja, og det opplever vi det, det gjør vi. Vi møtes midt og vik i eisene, og ta familien vi, ta da, ja, ta møtes vi vi gjør om familien, og opplever virkelig at det at, ja, at det virkelig samkommet løyve eisene.
0: Hvordan fungerer det? Hvordan gjør det? Det kjipa, eller det...
1: På en måte, men det egentlig også kjipa lykke av alle. Altså, til familien ut til samkomne vi kommer i, så kommer til familier som vilja. Og dette en husfellesskap for badnafamilier.
0: Ok, ja.
1: Og vi kommer sammen, bant at en arbeidstøy om 5-6 døgnet, hver vi så har mært enn vi. Vi tar avtale oss når det sms, takk to hakkekjøtt, så tikkert to spagetti, to tikkert tomatsåsene, og kan stå til en kjerke. Så møtes vi, og så møter vi opp vi ødlene ned, og så får vi et gang til vi gjør det over. Og bøttene spiller, og det et øyelt man rer.
0: Ja.
1: Det da. At det ikke steget for jeg en som ikke kjøper bøtt.
0: Nei, nemlig. Da bør vi dråke litt.
1: Ja, og så bare låter vi løyve vi kvann annen, og det tøy til sank, ja, men så det til. Men vi kommer ikke sammen for jeg har enn et møte. Vi kommer sammen for jeg låter løyve. Og, ja.
0: Hvordan jeg ble ved at det så kvalt?
1: Vi tar ved nek, hva så. I første Vi tar faktisk vært opp i en tredje. Vi bøtte noen og vokste noen ganske fjør det enda.
0: Så det de ødler samme bølt til?
1: Faktisk var vi ødler bøyer vi samme bølt til, ja. Men nå har vi så kjipet det annerledes, og delt det sin dropp på sånktøy, så vi ødler sammen. Så.
0: Ok.
1: Og jeg halte at Altså, jeg kan mest av bøttene noen, de elsker det.
0: Ja.
1: De elsker det, tar vi til av husbølg. Det spørte husbølg ut,
0: ja. Ja.
1: Nei, det ikke det, det neste før. Åh, det akkurat som, og det gleder meg.
0: Ja.
1: Det virkelig deilig.
0: Hvordan ofte det? Jeg
1: heter Anna Kvann. Anna Kvann, Erik Paravike.
0: Ok.
1: Ja. Så jeg trykker vi til at samkommene, hun og man vil leve rom for familiene. Så hvis ikke, ja, men så misser vi til generasjonen som ferdig å etablere seg, som ferdig å få på de som jo i ganske siste 20 noen, i 30 noen.
0: Ja.
1: De, man misser det simpelt enn.
0: Ja.
1: Hvis man ikke legger til å gå rammer for det jeg snakker.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Det så att det att nu sett att det inte möte men till låta löva. Har det näka alltså näka tillfär eller är det spontant det som kommer?
1: Det är faktiskt spontant. Nu har vi gjort det så att vi är och har mötas bara de vuxna.
0: Okej.
1: Så för andra kommer eller som har för en av barnen kände så kommer bäi två. Och ta kommer vi fram mer.
0: Ja.
1: In i år och ha var bön samman och så året då. Men annars, alltså, det är ofta ringt vi ödlom bötten om att skulle ha en ägare kipa. Kipa i undervisning.
0: Ja. Och bötten är vid att det är samma, alltså, det är inte så att bötten får en ägare för sig själva, men det är ödl samma att det är.
1: Ja, alltså, vet jag, nu har vi ett värre. Det sägs inte att vi ödlens folk, nu som man har i sin stor hus. Så bötten är färre ofta inne i kömmen och spela.
0: Ja.
1: Och då man haft också som det kan sida vi utrymme eller ett eller annet såret.
0: Nemlig.
1: Men det fungerer som vanligt. Familier kommer sammen. Så finner bøttene i det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tror seg om at bøttene er så glede for dem. Helt du eisen til en faktor ute her som styrker deg, altså at du så kommer sammen sånn er det?
1: Jeg har alltid det, ja. Jeg har alltid det at det att leva kristenlivet eller leva Jesuslivet det är att bygga relationer vi människor runt om och men kan så är det öliga ringt att göra att man bara möter sådana där mittlen klockan 11 och ett vid en här paus eller med ett 18 möte alltså folk har skola här och här till det här ringt att komma in och för en annan och kunna kanske ens sucha att det ser ikke ut til at det strøyeste sinne til vi åkkerst da. Ring da sørte til en og sånne deg. Bare så er snart.
0: Ja.
1: Så jeg tykker man kommer nok tattere, og man kan være nok mer ærligere vi tänker man kanske strujust vi. Ettla, hvis man hever en god erfaring her og så, så kan man ta et godt plass i heimen om å kunne deile det.
0: Mm.
1: Eller så spør man om, hva gjør det tid ta etter her irriterende oppstender? Det ikke lettere å si at det i en heime ja. Enn ugangene i samkomne. Ja. Av vi ut, ettla, av vi inn. Ta på en måte teker du en maske på. Selv om det egentlig ikke er det vi skulle gjøre. Men vi smulast og at la det godt og sette seg nye. Og det det ikke så snart alltid.
0: Mm.
1: Ja. Så jeg halte man kan være nok mer avslapp over og naturlig.
0: Kunne du ta en sin takk ting opp som vattne opp eller og slik ting?
1: Ja, altså til reisen i Atlanten tar vi som foreldre bare møtes at vi kunne takke sånn i Europa.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Jeg hadde visst hva lortet Svein Sanche har vi for å gjøre prate om.
1: Ja.
0: Du har jo også gått på her.
1: Jeg har jeg forslag. Lisa McClendon.
0: Ja.
1: Med en Sanche som eiter stakk. Han damer vel.

0: Lisa McClendon, Soul Music.
1: Kan vi ta ut hørte?
2: At det var faktisk en sanger om en mann og en kvinne.
1: Ok.
2: At det bonden sammen, stuck with each other.
1: Mm.
2: Så selv om han frustrerad over te og to vi med, men vi stuck together. Kom, la dere bare komme iver etter er. Ja. Det var nok så stort i sanger.
1: Ja, ja. Ja.
0: Til Rune Lamhalke som Jesse Utorsvane, og vi tar oss med til her via våre familie og i samkomne, og hvordan vi kunne gjøre rom for at familien kan trives.
1: Mm.
0: Og som du sier, begynner vi, Rune, så har jeg til fyra på et, nå tar fem til det vi.
2: Ja.
0: Vi er jo kjønner på et annet nå, og det er også med å finne seg til å vite om hvordan får du og hegen med en tog til noen annen.
2: Ja. Det alltså dagligt över inte det är inte några fria i dagligt över och jag också ämta så istället jag kvällt och till råkan och går upp i soffan och hoppar och så också åh, oh, det här var lunge till det här var fria lite att leja kvällt
0: Hva gammel er bøttene?
2: Eldst i Tutsje och så är det 8, 6 och så är Lutla Lydia som är hos Annar. Så det är alltså det är att la tog alltså man häver inte några alltså man kan inte köra det ut alltså det är det här är familjen det här är livet som det är bara nu
1: ja.
2: Men så då är det som suttit det att det är en fas så om vi inte har varit allra mest tydligt från annan akkurat bara nu ja men så tablur inte några lunka akkurat kärlekslöv för tog.
1: Ja.
2: Ett första måter alltid. Så alltid är det att hiten är bara att skruva mer upp. Och jag tycker att det är så att ju mer apel du först vid bötten och ju mer nöje är att klara dagligt dig. Så men nu är bötten så inte så stor än så det är nog så fri av det om kvällde.
1: Nämligen.
2: Så ta här vid tog till kvällan. Att göra ting vid sitt och prata och
1: ja.
0: Tyckna av kvalitetstöj.
2: Vi tar av kvalitetstöj, ja.
1: Mm.
2: Och kvalitet det kan ofta bli sent, men putt med det.
0: Du får nöjt för uppåt många meter.
2: Ja, ta hicka vid 21 klockan. Det är gott där.
1: Ja.
2: Så. Jag måste säga att det är ont alldeles, tror jag, att jag har ju, alltså nu, jag sa tojna här, upplevt reisen da jeg fikk nummer 4. Jeg tror ikke at det var en sånn glede for min liv. Jeg tror ikke at det var en sånn begeistring. Og jeg tror ikke at det var bare nøyen som gjør det. At man er man finner ikke uilagt eller innlagt enn en sånn kjelte. Og da jeg husker om det tull i morgen at jeg tror vi har suttet av Kristus. Suttet han. Hva han har gjort. Hva for liv han har fire en. Då har du ett grundarle i livet som inte kan bara skrambla samman.
1: Mm.
2: Ett grundarle kvar i. Här ligger en sån djup glädje till grund. Och här ligger en djup frihet. Och så rättvis i ägsten. Det är som Guds rådje bestämmer det. Va? Rättvis frihet och glädje.
1: Mm.
2: Och självt om man är sur, självt om man kan kälta. Och självt om alla sina vanliga gerande ting så råkar det inte vi. Ta grundläggande som han har funnit i Kristus.
1: Mm.
2: Så jag tycker att det är alltså lite lite tjock. För att leva ett så etnosamt och gott tjonarband som vi gör.
1: Mm.
2: Och så har vi mun och väl av mannen så har vi överskliga skåte papagajen. Det var ju säga alltså. Det är otroligt att han är god. Mauren kommer.
1: Mm.
2: Jag är så stolt av honom då. Han ger mig en otrolig glädje.
1: Mm.
2: Och vi har en ölen later i snö. Vid mitt lockon då. Kvar vi inte kunde flänna samman. Kvar vi inte ens kunde tåsa ölen vårdet samman. Så han är god alltså. Till helt säkert.
0: Jag ser vi har kunnat grunna samman. Ja. Helt och tydning.
2: Absolut. Det är verkligen viktigt alltså. Nu hever han en fædlig humør og fantasi og ja, absolutt. det så virkelig stått litt at han kommer ut her støt.
0: Ja.
2: Absolutt. Så det har vi nekve av hjemme.
0: Ja.
2: Bøttene i eisene til litt av flennene i tronen.
0: Mm.
2: Så det virkelig en viktig ting til oss.
0: Ja.
2: Til at vi flennene sammen. Og, ja.
0: Glatt hjerte til å gå og helse på oss.
2: Ja.
0: En bråd til mot så i mørkene bein.
2: Ja.
0: Se ordet til seg.
2: Mm. Ja.
0: Så ta løser opp.
2: Ja. Absolutt. Men man strøs jo hvis vi tar vanlige tingene, altså. Jeg skal ikke få til å sitte så øyelig wow ut, men det jo, det wow.
0: Mm.
2: Tjokk, det opplever vi, det fantastisk. Men det man må gjøre inn i tjonervandet.
0: Mm.
2: Ofte så, for jeg tar noe praktisk fremme, så ofte så har vi noen forventninger og noen tørver som vi ofte ikke setter år av, men vi bare hever det her, kanskje vi kvinner, vi har ikke så lett vi å si det, og vi setter år av hva det vi vilje, hva det vi hoksa, og her dår han ikke å tolke det helt. Så her har det at det viktig at man, så sønner som hokser ofte til ja, men la meg gjøre i måte hånden, det som vil at han skal gjøre i måte mer, det noe som sort, nästa kärle är på att vi gör mot rören så som vi vill ha ånder. Men jag hade viktigt att täcka det in och i tjonarband i eisen. Att se också, jag kommer att också med han ganska röst med det som det är mer eller det som är ju det alldeles. Som kommer att också med att han säger också om det, att han domter det eller åkos det. Så gånger man så ser man det inte. Så är det oftast lite med, men när du har sagt vi han?
0: Ja.
2: Att han rynkar gott, att han ser gott ut i det.
0: Nämligen.
2: Så det är ofta öla viktigt tryck vi är. Att vänta att du är via, inte bara huxa, ja men jag och nog som är. Men ofta att han törver man hever själv, ja men ger till dig i fri honom.
0: Mm. Ja.
2: Så kommer man in i en sån goan cirkel.
0: Nämligen.
2: Ja.
0: Gott.
2: Mm.
0: Tog ju en gång kört.
2: Ja. Det gör det.
0: Nu klockan långt för en osvetl.
2: Ja. Det var det som hejen säger. Jag säger halva en timme.
0: Ja.
2: Slappa av sig om du annars skulle se kött av en kvinn.
0: Ja. Var du ästa tog i världen.
2: Det är sant. Ja.
0: Rune, det enda är det också som du som brinner på att få sagt att säga det.
2: Alltså det kunde vara så otroligt nek. Det är men det är livet för herran. Lata han göra värst i ojärnan. Det är det vi finns uppleva. Det var i senaste åren är att kunna föra in i kvulterna i Kristus. Och här hämtar man alla det kraft man är bruk för det. Och glädjen som jag nämnde Johanne, hon är styrken. Så man kan undra sig ofta i hur man får tog till allt, men inte ska leva ett perfekt liv hvor alt stendig perfekt hjemme av i hus. Men det er ikke livet et liv hvor man kan virkelig betyde noe for andre folk. Så, ja. Lette han virke i livet nå.
0: Ja.
2: Mm.
0: Du skal komme inn i kvilden, hvordan gjør man det?
2: Jeg opplevde det så snart at jeg måtte gjøre opp mot egne strev på en måte. Det är också motsägande ganska till att alltså jag prövar du vet att nu må jag ordla livet radikalt och allt det här men ta hela vad som sa när jag ska i orsk i kätt i livet jag ska alla att du ströja så jag klarar det simpelthen inte ta hela vad som släppte i sig krampaktig nävande och bara slappa jag så följde jag att wow, här kom en motorer till som bara jag bara tidigt i för och det här tryck vi är kvulten komma in i kvulten av i Kristus som ger att du kan stanta som ger att du kan gänka som ger att du kan renna att du kan utinna så, och här är det man kunde ta som absolut
0: ta så som vi här
2: ja jag upplevde alla tog alltså att det kommer alla tog det är inte något att nu må jag lukka som allt detta må vara lagt till rattes och ärren så kan det till alla toja som gör man gör allt det som man ska göra i dagligen så har man bara ett samband vi har.
0: Nämligen
2: fantastiskt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är störst.
2: Ja.
0: Det är så som vill att vi ska leva.
2: Ja.
0: Runa, vi får höra att det är så med Lisa McClinton ena för att rätt.
2: Ja.
0: Och sangren kallas Grace, Grace, Grace.
2: Ja.
0: Ett och näka som du kunde huxa där nätt om en dag sanchen.
2: Nej, utan det är att det är det det handlar om. Det är nöje. Om man har nöje. Om man har nöje.
0: Mm.
2: Och i min liv är och det är det som helst är med uppe.
0: Tills det sker, Runa. Ja. Och här en siktning.
2: Tack för det.
0: Det är ett hem och det är sista.

0: skulle platt over i sundagsskolen som baden?
1: Jo, ja, altså altså min oppvokster i Sandavei og heima som mine foreldre, han var så leise at man ble oppvandret til at gikk i kyrkja og i sundagsskolen klokken 2 og møte klokken 6 det var jeg bare så leise og så at at man gikk i sundagsskolen, ja og det var fast
0: Hva er det omtalt her, Palle?
1: Jo, nei, men det er godt, altså, og vi kvart, så, altså, mine synes sant, det var stendert ikke, ikke så reelig lengt fra Føbosvøtlen, eller fra Vattløren, som kallet av, så, vi kvart, da man ser til Sundhetsskolen, så tar vi der spalte Føbosvøtlen til Håndbølt, og de røpte, de unge fikk mål, så helt man at, na, men var det Sundhetsskolen, Men nu fick onkel mål. Så att lika med att vara i sundagsskola medan hjärsta var nog nere av förbundsvården. Det är också igen. Nej, men annars så det var bara gott vid sundagsskolan. Det är alltid. Det var ju så igen.
0: Palle, minns du tar läraren som var här?
1: Jo, ja. En lärare som var här var Mia Petersen, om min. Hon var en äcklig stil och rolig kona och myndig kona och Hon är i sundagsskola och hon är i kjol sundagsskola. Vi var en äggbötten i mina syssen. Det är Jack Point. Så var Willem Nilsen som eisen var i sundagsskolan och Marianna Nilsen som var kona Willem. De var eisen i sundagsskolan. De minns det särskilt han. Willem Nilsen han var ju en känd med våra syndesålder. Han är i Willem till dömes. Och så var han inte lagt in en av tog för folkavlåtsen. Willem Nilsen. Det är inte gott att jag grejer från vad såg du något så stilt alltid. Det är alltid. Det har gått att göra.
0: Nekva kvar löter.
1: Nekva kvar löter, ja. Ja, ja. I minnesdömes ta i äldre folk var våre sjuk och så skulle det till havner. Antall kom doktora på att den ett av dem. Eller för det i land till havner. Några fotaklätt och så bor i Olav och Og jeg minnes det at når Nabik var nere kjøs, som menneskene de kom og satte farvel, og børen ble båren opp i en lastbil, og så følte jeg sted. Og ofte så endte det at jeg kom atter i en nere kiste, og ta støv ut på den og lurte under hjørnen, og ta samlet folk atter, og folk gråt, og det var sorg, og det gjorde inntrykk av meg. Då spekulerar jag ofta om det hela allt. Man spekulerar ju i det där att man också var vidla fylltjejst nu och var här och sa att den där kvita kistan blev låra nyer och att man säger ett misthåll. Det är då jag såg inte det att då spekulerar man och samtidigt så var man upplärd och vantar vi god alltså. Jag har respekt för god. Så, jo, ta himla ett antal vill säga långt då. Det är alltid.
0: Så länge efter du innan?
1: Ja.
0: Du har tagit sig om att det är att transporteren från Sandavaj till Havnar och Atter.
1: Ja.
0: Men ta att jag skulle klöma sig flytande kick från till och med Sandavaj till Havnar. Hur gick det för sig?
1: Jag körde grejer i huvudet. Jag vet inte om det är hiva dessa kuttnar ombord eller Om det kortet där av blaman och så blev det hala i ombord. Alltså, jag vet inte hur den, men då är det inte, jag blev för till havnar. Och jag blev ofta slakta i havn och partera i och säljt som kött. Jag minns att jag snackade om det här också när jag var ikom. Jag vet inte om det kortet där av blaman och så blev det bander ute mot det. Tog kibin så la jag på en och så tog jag den bort. Jag hade det där, det var nödvändigt så lös.
0: Ja, transportmålet kan det vara och för det är ju stor måner.
1: Ja, det är en så förfärdlig måner alltså. Jag vet inte vad det gamla hade sagt hvis det fick tvärt sig att tog om man har gjort det natt. Det är ju säkert vill jag stoppa ner det natt. Det är ju att det heter inte det här var som vill det. Det är också inte vi. Nei, det er en forferdelig måned, altså. Det helt. Det ofertlet oss. Jeg skiljer godt at sandige folk vil gjøre en tunnel, altså. Det fantastisk, altså. Fantastisk at vi i fast samband gjør det nemmere liv, altså. På alle måter.
0: Og hyggelig at det palettere, det sier meg til at vøksten sandavøy og sørvøy er til økest.
1: Ja, ja, her kom flere og flere hus. Her kom sandavøy, en hele bøylinger kom når det er sørspå som vi kallet det. Det første du kommer til at du køyrer om og mot sandavøy er, altså. Hele bøylinger kom det til at
0: Så det blir positivt?
1: Ja, det det alltid. Det må man säga.
0: Den som ständigt har gondrat och skåpen, eller kanske häst och tante är att båten inte fungerar.
1: Ja.
0: Då ser man hur stor tryggning det är.
1: Ja, nettopp ja. Då ser man hur stor tryggning det är.
0: Det är spårande på att om du har få tunneln om att det kommer att skapa vuxter i här stället.
1: Jo, det är också vi.
0: Jag minns vad som var honom. Det tror jag att som att det man fikk flytte av øtene etter å komme til øtene, men det fikk jeg ikke konstatere før en tunnel kom,
1: ja, ja.
0: Og det var det positive veien.
1: Ja, ja. Nei, det er sånn glattere som folk tar det av fast samband. Det er en glattere liv, altså.
0: Palle, hva er det neste leie skulle høre?
1: Jeg er i fyra bød, og for en tog så gjerne ta gav deg en fløv og ut eitene nå, Så synes jeg den der sangen Hvor just det Jeg kunne tanke meg at Horstan sangen Det fyra kattet der

0: vera stolt av den bøtten, og det synes jeg helt og tror det godt.
1: Jeg har hatt det. Det er gøyre lei alltid, ja.
0: Talentene har kommet fra papen eller mamma, det. Det har kommet sjående av papen.
1: Det må jeg være på papen alltid. Jeg vil nødt til å si av papen, annars blir kona for nærme. Jag har dem hört mycket tror jag. Hon är i hemmaförbunden i kväll där nere i Frälsningsarmén. Kvinnorna samlas.
0: Hur ser ofta samlas där nere?
1: Kvinnor?
0: Ja.
1: Där samlas en av för veckorna, höstkväll klockan 8. Så samlas där en där är 25 kvinnor. Så sitter där vid stocken och binta och så vill onkel om så antal i lessna och sjöva lisen. Och så är en antag till den här snö och så är det bias nu och Sintje og sånne.
0: Kan ene kvar komme om han her?
1: Ja, ødler velkommen.
0: Og Jolon pleier ikke vi ut i spelen nå.
1: Det jo jo. Så da jeg ødler andre sover og litt av fotlom på utkjen. Da er soldaterne der i sving. Og Jolon, det er fast altså. Hvis det er Jolon morgen klokka 19, så færer vi ut av spelen og hotnene. Og så blaser hotten i jævla-melodier, og alltid har vi tidlig akkurat sang Sundsje til hotnene. Vi sitter et anlegg opp til jævla om alt det gæren er ute. Og så stekker det, og så blir jævla-evangeliet lys til sergeantmajoren. Og jeg som foran er det, jeg har vært sergeantmajoren nå, jeg vet ikke om jeg var 20 år. Jeg skulle bare være i Trojile, men jeg kunne finne en annen sergeantmajor, og sånne, men jeg var ikke jeg ble hengende og det måned jeg var nøgd ut av råkning vi og, så til jeg ikke hadde svar jeg var 15 ganske, jeg var ikke også hørt men Kjersen Marion han leser så Jolevangeliet så det blåst atter og så ble jeg kvøkren og spedalen at jeg kom om han sier videre, velkommen til en drekk av man oppe i kvøkken og så har det gittar og måned vi og så synes jeg det er ikke for time der oppe i kvøkken
0: kjedet ja
1: ja ja Fyrsta påskamorgon tar firman upp tull i morgonen klockan 8 eller 2 och så firman hem i sälen så inser man kvar en öron heter det att Jesus är uppstegen och så äter man en lattan morgmät så klockan 19 så färdar det ut hospitalet och så blasar det att och tar är det påskasanger upprättna sanger som vi blasar och det klinkar om allt av spelet Ja, det är en god mening, vet du. Och vi såg att vinterna tar färre upp och att allt någon sent omkring sjuplar går om man att säga vid dig i sådant plats att tacka för salmanar som jobbar upp. Så det är nästan äckligt hållet. Jag kan lycka att fortälla dig att jag kommer att möta en sån kväll och kona min var av vakt under sjuplarska. Så klockan 11.12 så följer man efter den. Så tar man det, så sier hun, Palle, du skulle lese der, jeg finner et sms. Så leser hun, så sier hun, hva er det lengt? Ja, hvordan er det? Så leser hun, så det en dame som slekter Klaksvøk, som tjekker hold sammen med Kærbett, en lille sjuplærk. Og hun sier så, gå av Kærbett, nå må jeg sms'a til den. Jeg er i ferd til Norge, jeg skal arbeide i Trutjamaner oppe i Norge. Og jeg har vært nå i en gode måned, og jeg har ikke vært til nærke hos år. Og jeg har leidt, og jeg har vært i kyrkje som er, og jeg var stånkt, og bedt i hus som det kallet Norra. Og jeg var ikke bedt i atter at den ferien, og sånn at så ferien det er kjeipa, og jeg har skjent det så vær. Og nå da jeg kom, jeg har bare, nå så ikke at en menneske stender i uniform. Så tenkte jeg selv, ja, Nu fer jeg direkte i utland at det mennesket er unge med oss. Nå får de ikke sikkert det kunne være. Så med oss var ekkelig for å komme an til blodgjør. Og så sier han, her var dine her møte. Ja, sier han, ja, ja. Og hver er det, han sier så henne hver adressen er kunne være, og hver klokkslett er være. Og så sier han, og nå har vi vært til tve møter og i frelsen er her nå. Og takka være at disse med oss bærer uniformen. Och så säger hon, jag har kanske inte alltid skilt efter det där beruniform, men nu vet jag vad tydning det är av beruniformen. Utan att säga då så stämt man här som man vet och lyser. Det är helt att det var en ulla fitta det här.
0: Det var myntliga flott sagt.
1: Ja, Och det är sannhet att det är alltså. Och det har aldrig varit något stort det.
0: Hon fick svärd på att ta spårningar som han är.
1: Ja, hon fick svärd, ja.
0: En uniform till alla nekmarker man helter.
1: Det är sådär, spjörs inte nekvår. Alltså, han,

0: lunu sett lunu engtu og drau og engtu og nærkja flakta og onkur ver í lastinu og ja ja det var en hel fabrikk ja
1: Hvordan lenge var så turen?
0: Den turen var det en måned, en gav måned da vi var heimater, men ofte han levde turen rundt veier, og til trutje måneder. Ja, ja. Jeg var fisk i Grønlandet, og jeg var veldig eisende, og han satt fisk her under førje. Og jeg var et sted, jeg var på hva, og det var en vare var det, og jeg vet ikke om jeg skal si det her, men det enda til jeg, vi enda å bare brosmåne. Og brosma, det så det stod jo at da de bodde jo så svølger han nyer da, så at da du skal fletje han av brosma, så fast du i hodet beina ved, så at det ble et ølet brunner og især, og knuren leis fire, og i alt det det var omgang til vi som ikke var eier ombord i renset enn det som da var turen, altså vi ødlet oss nøkken under brosmen det var det var først for i løyven og sørste for det, det var saltfiske det var under fargen, så det var alle i en mån ja, det minnes jeg godt altså nei, nei, så har vi fisket ja, i Grønlandet og ja, så er vi i Nyfoldland fisket
1: hva er det antallt det?
0: Det var ikke så galt, men altså, det var fiskar i mink, altså, at vi fikk 2 tons som det innførte, altså. Og vi skulle ha 140 tons, så at, det var hatt i Nyfoldlandet, det var unna at jeg var her, altså. Man gikk kvuklad rundt av dekken, og til hver man er lagt nye beltet, så den beka i nye, og så faktisk så kom alt da, og så litt tung. Nei, nei, det var godt. Annars kan det være som vi ødner vi over i Nyfoldlandet. Det har vi ikke opplevet.
1: Og var det vi ser med båten?
0: Jeg har reset den, ja.
1: Var det størst at jeg ser med mannskapet vi etter togene?
0: Nei, det har vært sintere utskiftning, altså, ja, men det har vært størst at jeg ser med mannskapet, ja. Så ångte vi er ångkert vest, ikke sant? Det var sånn, ja. Det var ikke alltid wowen, eller det kom en snere sted fra. Folk vil reset den. Ja, ja.
1: Ta en kom til førje, vi har nødtjer da, ta du kom på her.
0: Ja, ja, ja. Han var flunk nødtjer, ja. Flunk nødtjer.
1: Palle, hva er fart det så vi gjør at han hadde vært for, ja, på at han reiser din?
0: Til å ta før vi lærer av skipas min, tausjon av skipas min, så kallas det, nå kallas det mest. Jeg tenkte at kanskje man kunne fære maskinvegen og sånne, men det ble så ikke det, men jeg ble det som stendte på bordet som maskinarbeider. Alt er angst, vet du. Men smyger, altså Jan smyger. Og, så jeg fører i lærer kjipasminne. Ja, det var en gautøy i kjipasminne. Ulla gautøy. Det var fint. Da levde Kjartan Mår, og Paul Mår var kommet og hjelpe meg til han gikk her og så Jens Mår reisende og jeg minnes da jeg begynte da jeg fører ut og da skulle jeg inn i bordet her som bolter møttrykker og alt det her og så eisende greier som var lånt ut til mennene som arbeidet og det var ikke Otto Brimheim jeg heter her bordet og Otto Brimheim han var en særlig type av en menneske, men Otto jeg kom vel til Otto, ja. Og jeg minnes bare stuttlet til tatuina. Han var en dansk her. Han kom vel på sted. Han giftes med en kone ur Sandavai. De bosettes av Arjun. Og han var smimester. Han var ordnet fire i etter arbeid. Allt det här kommer att lära dig. Hon gick jag nu allbjödnas.
1: Var det när jag kan utbjöda att rensa Kjetil?
0: Ja, ja, ja. Jag vill rensa Kjetil. Jag är bland Sigmundarsson och Max Heinarsson, det gamla. Och det gamla Smirle som var dampdriven. Där kallade det blasa Kjetilen av. Ofta när man ringt hoj och tar skulle landa och släppa städerna och man blev kort och nyare vid och man inte kunde färra och ofta var det så hett rören var hett än jag minns att vi pratade att det här kom skotter ny vid så lade vi skotter låga skotten och bänka av oss i rören och og svettin dreiv av og negv støv og ja, ja, man sa bare at det kvitt i egen og kanskje tenner da man kom opp, da man kom opp altså, og så svært vært av løyve og ja, det var nok så hardt altså, det var sin at men da var man unger, du vet, og man gjør det da, du vet, og det kunne være kanskje sinte så hardt hvis man hei hei etter i fornemmelse at det var trångt klassfobi, altså, du vet, da kanskje vært ikke så godt, men man får nye gjennom så lydde man hold, og så la man det som rører noen, og det var noe strangt vært. Jeg har alltid snakket ordentlig om at anker jeg finner ikke det fornemmelse, og det var holdt om tjej litt at få en del fyren få han oppgjort at jeg var så klæner da, altså, og latter og så smidig det var ikke som jeg, så jeg er jo en trolig greie, men det var ganske ikke alltid så dumt da, det er aldri ikke ja, ja, det var en prøver, ja.
1: Så det var kanskje rundt om alle kjøres mine på imska mata.
0: Ja, ja. Jeg kan forstå det kanskje sier dere at en morgen så kommer Paul til meg og sier til Paul, jeg kaller ham alt Paul. Men da du ikke tegna. Tegna, sier jeg. Hva mener du vi tegna? Ja. Mangler han å tegne opp og tegne stående. Och där hade jag byggt ett kip och byggt och tecknat och vad sånt. Jag tror det inte var ingenjörer där alla. Jag säger nej, nej, men det är du ju stil. Jag har alltid tänkt, det är du. Nej, men du kan få hjälp. Kanske pröva. Jo, jo, alltså visst du vill ta mig för så. Så jag kan pröva. Jag minns att Sören, Bram Sörensen och Rekby Holm tar väl det här. Ja, jag säger, och kvart, det går så... Nei, nei, du lette deg bare i gode klær, så kommer du til arbeidsmorgen på åtta. Va? Så jeg kommer finner i kjørt til lenbuksen om og der, og alle rinne hundra lærlingene støver i skytten til drakt. Da spørte altså, du sjuk, og skal du lakne? Nei, sier jeg. Jeg skal på teknestående. På teknestående, altså. Hvor skal du på teknestående? Det var i terapi med. Det är jag sissa där. Det ska bara pröva, men är du still det? Jag kommer kött ner att det. Men jag har aldrig sett det helt ar där uppe, du vet du. Och teckna helt, du vet du. Det var det stort var det.
1: Så har du haft ämne?
0: Nej, det var inte så mycket ämne, men det har gjort mig så han, du vet du. Det är, ja, ja, det är något stort lite. En bater, hade alltså Västerland, han tog ut från mig. Han hörde till Tåret här i Hösvik. Nu när jag har nu fjol, Ta kommer skibaren til min, han som former i Reierefjellene nå, Amfinn Geraldøy, og han sier, Palle, jeg har hukt tekningene der ombord, og her en tekning, og det stender J.P.P., Johan Paul Petersen, altså det to? Jeg sier, jeg til, det passer. Jeg tekner okker i maskinrummet der, og det passer. Jag har helt tecknat. Jag säger, ja, ja, jag har tecknat helt år och sådana. Så, nej, det visste jag inte. Det är inte aning om. Det var sådant. Så, du måste vara klok med. Jag säger, nej, det var inte ich. Det var inte ich. Men jag tecknat ju sådant. Ja, ja, det var en stort tur i världen. Jag har alltid att det var sin drömsyn. Jag kom vid kvittar i kyrt till en bort. Jag vet att jag skulle ner i kölen och skitten och trådaren och sådant.
1: Och rensa kjetil.
0: Rensa kjetil, ja. Men jag måste föra ner att jag skulle göra svagnastitch och allt det där. Så jag måste lära mig att börja dreja och allt möjligt. Det skulle jag sin till.
1: Boa så jag skulle till dig sin.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Palle skulle höra ett lärt sig att.
0: Ja, jag tänkte att höra Inkov är något rätt. Inkov är inne. Jag hade att, som du säger, Johan, Inkov han är en oförsankare. Helt du kunne høre at han synes jeg trykker i Jesu ølmen. Det er vi

0: Vi är efter hela linten nu, vi sänder sig ner väldigt långt. Och vi har läst ur Lukas 21 och det har nog läst ur Johannes 14. Och bägge brotten här var vi är så att det kommer att göra, men det är glimisk. Det är som vi läser ur Johannes 14. Här tar sig Jesus vid sina lärarsvänner och till fri riv till hela. Han säger vi tar hjärsta till att köttast. Till trygg och god, trygg vi med. Och så säger han, ifall bostadsgäder kan sätta dig och kom i atter. Här är bara frier. Hitt bråd som är vid atterkom i hans här gärna till att läsa vid Lukas 21. Och här ser det ut att vara här ser det ut att vara något så kaotiskt det som händer av Jörn här. Och samma vid atterkom i hans här. Och det är synd att tog vi för att ta oss om i det och i studien har vi samma med mer Heine Lützen. Heine, välkommen.
1: Ja, tack för det. Tack för det. Jag kan väl gestera dig där.
0: Ja. Du har inte känt dig här i Linden.
1: Nej, jag har inte känt dig här i Linden. Vi har några år ett runt nu.
0: Ja. Jag vill komma om man är i Linden att ta oss om syndrom det här som är i enda tygna och Jesus att komma. Jag vet att det är rätt rättliga. Vad ska man säga? Omstrukt ävne. Det kommer in i grunden här. Men lukkar mykje så halte ikkje det en annan. Det er sant, det teller han ekkert, så teller han som god sår.
1: Ja.
0: Og at det omteller vi god sår, så vi får ta oss med det her. Nå leser jeg 2 ørner, eller 2 brått opp. Det er frifotlet at jeg tar oss av lærersønnen, når jeg ser. Ja. I fære steg kommer jeg til å ta seg til min, og det er pura trygt og rolig.
1: Ja.
0: Så tar seg han om, det som henter Arne han kommer til å gjøre noe, at krefter himmelsen skulle skakast, og mennesker skulle ørmakt, og alt det som vi gjør. Det er nesten tro til at god til mist fullkomne og kontrollet at du høyler. At de leser masse hendinger her. Det er veldig imiske hendinger, eller det er imiske vinkler oppå at det ser med hendinger, man sier.
1: Jeg har det, ja.
0: Ja. Hvis vi tenker Lukas, så sier han først her, men tar det så ikke Jerusalem kringsett av herligheten skulle du vite at øyeng tessin er. Hatt han ble oppfylt, men tidligere av lengst igjen.
1: Ja. Det har vært Arhold Fjers at det her hendte jo i Tøsselia, ja. Men jeg hadde det er sin tilsvarlig når vi året godt, at hendinger som ble vært profetere i, og så som ganger oppfylling, det er ofte så det er at det er ikke enten alt, men det er, om man så kan si fyrre helt, eller at den fyrre triengren, tror jeg at det er, ja, jeg kunne kanskje nevnt flere dømer om det her, og jeg tenker ikke alt. Jeg vet ikke om du er samt eller du, men...
0: Jo, jo. Ja. Jeg har også lyst til Josefus, så skriver han. Han skriver nok snakk om Jerusalem, som ble kringsett av Romero. Og gjør noe. Det er Romero noe som finnes nok nå. Har vi finnes nok av gjøten, og nå skulle vi kringsette byen, og gjør av og tar øynene for med alle. Vi tror ikke at dette stryver det var et avtatt. Det är väldigt dramatiskt och förfärligt att läsa allt det som fyr fram i början. Men det är också mycket mest. Vi läser ångestan om att det funnits någon kristen och Jerusalem. Mm. Och min teori är att det är en hypotes eller kan man säga. Det är att det är känt det som Jesus har sagt. Att Jerusalem kring det skulle rymma i början. Det skulle flytta.
1: Flytta igen i fjöll.
0: Och det hade gjort det.
1: Ja.
0: Och det var rymd.
1: Ja.
0: Så det var händert igen.
1: Ja.
0: Men det hendte ikke her i Arnold Fjers, da Jerusalem er kringsett, og rammer er taket da, og det er ikke at de øye, og tempelet blir brent, det er brent nyer, og tar bare spjatter rundt det, altså jeg vet ikke, men ja, hvordan jeg blir drept, men det var tusen jøden, og flere blir selger som trealer, og faktisk hender en nødt diaspor, en utsprøying av jøden hun tar. Og hun var til alle kjøver, altså. Det blir tvattet rundt omkring. Og man kan si at heimene det opplever øsne fylkene er at du som hendte jo Arnold Fjers.
1: Ja, ja.
0: Sikkert at hamspressen det at Israel er eller Jerusalem er i nye trakk av høytningene, etter to i høytningene er enda. Er dette to i artikken for det?
1: Ja, det er to i artikken avgjørst er det til. Og det som henter nå av døven av imeskom ting, altså av skakene. Jerusalem som ble så ryst til ta i Aralfjers. Annars, lukka, som en parentes kan man nevne det her om enda tog er øyelig kontroversielt. nu nämnde det här Janne om ända tog. Det finns en lärare som kallar för preterisma som säger till att ända tog en hon värld ta. Vi har halv fjärs. If I just ordet passa och vi har att vi ska ständigt till morgon så har vi hållit att det. Men hon är mera av halv fjärs är mera som en fyrboan. Eller som hitt fyrbrytet som ganska nämnt i Jani om det här att det förra hälften är att bara för att understryka hur så allvarligt det är. Som en profetisk händning. Ja. Men heter här att Israel blev spjatt sånt. Och du nämnde en avhörande spurning i Jani. Tiden har god misskontroll. Och det är en öjlig avhörande spurning som man öjlig lagt kan fjärta. Tui människorsliga kan man säga, det är inte kilo, alltså. Tu sätter den att den där mittstång i Götafölk så tar vi sprunt runt diaspora till det som där är sin ligger ut, ja. Spjart sånter om Atlanheimerna. Kvär är kilo och jag snär, alltså. Og leser du søvende og fransøkner om gjøtene, hvordan det har vært lige under dessen her, hvordan det har vært skjækket i så tid, og det kom inn i samfunnet og sånn, det ofte har vært oppbygd, nesten bare fyrig at smiltre sånn til at det. Hver er god i et lasten her? Det er en øvrig avhåverd spørning som man kunne bruke landet at fundere i oss.
2: Jag sände här att det skulle vara herrlöt till alla tjauer.
1: Yeah.
2: Det hände ju Arnold Fjärs. Och Jerusalem ska läsa nio track av höttningar, inte tog höttningar är det enda. Så ständer det. Tejen skulle vara sol och manna.
1: Mm.
2: Nu är det nu tog in ett land.
1: Ja, och så nämner han bara att han har om himmelsens kräfter. Alltså, är det en sol och manna som ett enda in i de andaliga? Alltså, att vi vet av hur att vi behöver skapa god himmel och gör alltså det jag menar vi betyder det att det andliga och det dömliga alltså det oceanliga är men då men vi har tecken och så håller man att det förbrukte var kvart är till en tutsch och arsjöjande tajt och heje sig här blåmanar och då heje ymisk ting solar missionen, jag minns när hon var här hon är 15 eller jag minns att när hon var här
2: hon var mars
1: och var mars och så att och det här jag följde lite hux i det här att sådana ting sådana utövsliga ting ägstna sig och sådana ting men detta överskar också alltså det här ger det här och det är ganska nätt att tog i god löver eller ger så lyckan ting och det är jag får också en idé alla eller vad
2: ja men jag tycker att det alltså jag tycker att det är en hävna av kosmiska kräfter att göra
1: ja
2: ja. Ta ju den solar machine så är ju jag menar alltså planeten är och månen som firar som av jorden. Det finns ju helt konkret om lobbarna.
1: Mm-hmm.
2: Det kunde man kan se det en annan massa solar machine ju är för när men två drar det också när alltså till det men här är det några andra. Här lobbarna sätter till vikt ska man se.
1: Alltså här ser kosmiska lobbarna ja det är hårt som du ser här men god kan ju gå upp in alltså. Ja.
2: Jo, det är ju. Ta Jesus var fötter komma bort med en restlån till dessa stötning hans arrest. Alltså att god kan tänka den stöt för att löja några bortsmän till han förr sig gärna. Det var stötning granskare och tyckte stötning och sådana. Alltså vanliga stötning tog ingen inte ser så milt på i Bibeln. Ja.
1: Kaldera när
2: du tar. Men alltså god brukte det till att tossa vi tar.
1: Mm-hmm.
2: Och då kommer till Jerusalem och säger att hver konkurrenten som föder det. Och hittar sig att himmelsens kräfter skulle skäkas. Då. Och till den här till ett annat öron till i Hebreerbrand att allt det som kan ristas tar fyra av era rist.
1: Änden av kapitel 12 i Hebreerbrand.
2: För att det som inte kan ristas ska vara värant.
1: Mm. Ja. Yeah. Och det är god som gör det,
2: ja? Det gör han, ja. Jag levde, som man säger, allt mina barn och är en fastlast hon har med öster och väster och
1: yeah.
2: Jappen Chalti och kalda krutsch och allt det där. Och jag var fyra år gammalt här Berlinmuren var byggt och allt mina ungdoms teenagerar och allt det där så hoxar man att det heter så det heter en sån makt och terrorbalans som hur är allt nästan allt mot liv och ångsverken hoxar man om så är det alltid vara så tjänar man in det sista forskningen och mycket forskning knappt det ett en dunkel fara man va så är blockeren alltså man säger smälta av samman han är det blockerna det är inte krutsen det är inte skottlädd ja och ta bara simpelt en.
1: Och man kan säga att björnen sålda ju. Russland är ofta det lussom som den här björnen som bara skrev från sig. Ja. Och hon lägger sig så stort att något. Jag hade tagit in i första halvdelsen. Att han ätade blev gjort med den. Jag hade tagit gamla Bush. Och jag minns det som kvar. Om Gorbachev kom till tog han. Du minns bättre sorg än det, men... Och här la hon, och trädvara, intill nu, för Gårdstund, att Björn vaknar. Så var det, ja?
2: Det märkliga vid Russland, och också i Sovjetunionen, det är det här, att alla muren fattar allt det. Det är stora vetingar fram i Russland. Gott att komma att tala ut det först. Det är livet en ideologi, som bygger bara på det här materiella. Och det skapar hunger i det russiska folkna.
1: Du kan inte bröjta mannahjärsta, det kan du inte. Alltså hunger är det.
2: Och det här var Leon drar en sär, kjallt om det här avskaffade i sär 1916, så har det. Så det är omgått slått ner igen, och Leon har gått ut i ändå det här.
1: Men det här vi, det här som du nämner om troanden. Jag har varit i Kupa och här det är känt för propaganda. Alltså, det är propaganda som körer avhaltande och du kan fortälja följt sig till god i tjejdil. Avhaltande entertäckat av sövna och nöker om man så kan säga, jag vet inte om sattast vid tankan. Hast det var ju så ärligt är men det välja att sätta sig i tankan men det som vi upplevde då att vi var där det är att ansluta till vi var ju när pinsa sank kom och var en av fyra av fem det var hur sank kom som var till där i Havanna och i minsk annor alltså troar liv som är så du först inte fjallt den är så troande du först inte helt igen ner ja alltså inte bröjta manna hjärta.
2: Det är som Jesus säger, vinter bläser här han vill och så där ser det ut över fötter och antan. Alltså, du kan ha det här politiska hoksjoner och den diktator som är. Alltså. Yeah. Men det finns människor alla sen som hungrar efter god och finna han.
1: Ja, yeah, och principen om search ödlet så i halde är, men det blir en spårning om du väljer att sätta sig vid något annat. Yeah. Men är man helt ärlig för självan så är det fast god att leta efter och så finner du bara en annan du täljer där bara en annan för att uppfylla det här tomrum som finns det nu igen.
2: Men så vänder du till Jatten Kjaldesson som Reik tar sån här och vidhälld i åren hette ganska tänkt han högt annan som är mot Rinne till hessen maktblockarna som står i för kvarnören sån här. Så gick några år och de flesta länderna i Östeuropa, Warszawa-land, ända in i NATO och sådana. Men vi tar ju inte en tryck här i hem. Tvörst dem ut.
1: Nej. Och så är det helt om man att det var lösningen, då. Och att det finns ett avhållande av spårningen till här som du säger, Janne, hver är god i ett lösning? Alltså, är han det för vid att asfaltera vägen till ända tvina, alltså till jag vet inte om vi skulle tåra för inne på antikrist och alla möjliga andra ting, men det är så som jag läser av heimen i det, så verer ja, vi där kom långt igen asfalteringen av en av antikrist, vi hade ju andra för vi att mala strikna
2: ja ett annat som händer det till det att vi där omgående vi bombarderar sån här information som är där och og det er også først til at folk bruker minne og minne tøy på jobboksen. Jeg tror du leser folk bare iverskrifter. Og holdninger har vært skapt der uten at folk hokser seg litt jobb.
1: En hel generasjon av TikTok.
2: Ja, og tøy du sier, vi oppvender

0: Alltså man en generation växer upp och det att alla växer upp och det som är öliga sarbars för det är offer för demagogerna.
1: Ja. Ja. Det är hade det som hänt.
0: Vi hade väl Golda Meir som var forskjellsrøy i Israel. Man sier det at det er lett å få folk å gråte, og det er lett å få folk å flenne, men det er ungene nevnt å få folk å tanke.
1: Hun var gløk.
0: Ja, hun visste godt hva det hun snakket om.
1: Ja, vi er grønne ikke henne her, og det er sånn. Kjella gravsteinen.
0: Ja, men jeg vet som vi er grønne ikke henne i Jerusalem.
1: Ja.
0: Det ligger bare til Vashem, Yad Vashem.
1: Yad Vashem, bare til Oma for her. Ja. Ja. Ja. Ja. Det är här en legend som har en giv och att jag boxar. Så är lite för sen, ja.
0: Men så vänd att till Lucas och Angel. Vi kunde spurta för att vi kunde ju ja, vi kunde ju spurta för att att han tåsar om några ting som skulle hända och som bankramade varsla hans här kom. Mm. Jag vill säga kan vi ta halta.
1: Ja.
0: Det är några ting som skulle komma i vidare och ja. Men landa nämna så är ni här hitta ett figurträn och att linn tror jag. Faktiskt så man andra som man säger att jötar skulle vara spjatter ut alla heimen och Jerusalem ska det nya tracka in till tryhedningarna eller hen eller att ända. Så ser hitta så ett figurträn. Mm.
1: Ja, det här är Israel, va?
0: Ja, du ser ju några andra men man kan gott se ja men är Israel figur sig i en tjåskapalinn tuttningse och er vinn sig kanske Israel i en andra linn tuttningse, alltså inte allt som är i Israel säger apostlen och nu var det lösen till jobb, det var ju det gott men ja. Är det ett fysiskt steg, alltså ett landöjde som god utvalde och säger vi Abraham, färre steg till land som jag ska geva där ett land och jag ska geva det till ett folk. Jag ska sauna dig i landet och göra det till folk och jag ska göra det till en sikning. Jag ska sikna dig och göra det till en sikning. Inte bara en mottagare av sikning, men en kanal, alltså en utbröjare av sikning. Och jag kom till en skull alla attra gör när jag har sikningar. Så han utfällde inte Abraham för att säga, nu ska jag förtjäla dig och isolera dig för att jag ska bruka dig till att sikna alla han och alla värden som lär.
1: Hade det eisen djupt?
0: Ja, men det är... Vi sitter här ut där. Du vet det är ursprunget av siktning Abrahams. Du han sände och sonen Abrahams son, tror sonen Jesus Kristus som är Guds son och världens frälsare.
1: Och det som är mest rejande till er att ta ju så hisna Guds son kom så är det lärare och människor som är framme som säger att här vi blev Abraham och Israel allt ärligt tog att Jesus ivtog att det kristna ivtog och att ha plats här. Det är alltså att en så rejande lärare hon sa det. Hon är väldigt lantje här när sagt och vi kunde nämnt Luther och katolska kyrkan av Hitler och nämnt att möjliga som lyckas med hava kort upp på det här men här tycker vi är att det, nu är det Jan om det jag tänker ofta ni hämtar som är fyrboende om det andra just, ja, att du häver ett naturligt Israel och så häver du ett antal Israel och här har en så syknar till en naturlig Israel men han kajrer hei og jøknum til som jeg vet ikke om man skal bruke å hota til som krevst, eller til som han gusir hefur atla, etter ræg i søgnuna men han gjer jo eisen til at vi så et andli i Israel som vel vit altså til kristna så at det er en parallell vever som køyrer jøknum atlan vinn jøknum, og tuskir kunne vi lese i gamla testamentet om sykningar i Israels og sia, hette her etter møyn, altså så som det stendet at alle skriftene er innblåste av gode og er nyttelig til lærdom og samføring og rattlæring og oppfostrand og rattvis så gods menneske kan være fullkommen for å gjøre alt godt versk men det stendet jo ut om tilsebrannet at her er man også sier nei, altså, nu får jeg lese henne så av om Israel nei, det er mer enn det det er ikke en avløsning av det men det er eisende til at jeg sier årene er til møyen og det krever velæring hela antans att kunna fäta och ämjung lika till att kunna spyrja här kvätt är det att du röjner och säga vi är med och i stövna det andlige Israel som som är ju ja. Så det är att det här är en konstur som bara hela anten kan lära och kon och välja och kon och utöka ja.
0: Läs då Moses ja. Nu är det vid lektaren profeten är Isaias och Jeremias alltså att det är 1500 år före Kristus. Så talar Gud till Jakob Moses och säger: "Jag ger dig detta land ja." Och till skulle öja detta land och bygga och i sin land. Men så säger han visst det att är det ålder när de är bäckar så ska det rega dig ut ur landet. Men om tid tar det er spjattet med alla tjauer. Om tid vänder dig till mögen och akadla mig och vänder om av hjärsta så ska det vända lagt mig och få dig en hajmat från tjauen och få dig en innat ur dig äkna land. Hade texter som är mer än 3000 år gammal.
1: Alltså man kan ganska lista så ofta när man också säger alltså att det här är rätt att det är ett löje ting men att det ska bara vara så
0: ja till så här ska undan för tror till så här undan för undan
1: annars borde det vara lite aldrig
0: ja
1: det jag vet inte med det jag håller alltid så då valde jag ett på tur det nämligen a strange way to save the world till Balkan for him som synker den där det är sån löjlig mat det kanske har en frälser hemmen.

0: Ikke bedre seg fremme.
1: Men den fyrre parten opplever vi det jo. Altså, ung folk som, som i rassel og fyrre fremtøyene. Og ja, nå det imens andre. Imens som køyrer er nærsagt i luftene. Det er sier at vei og annet som de får proppe inn i høtt er et eller mer. Altså, er hansens undergengere. Og dette vognløse og hentan engesten som du ikke engang kan hva det engesten for engest det at du faktisk pinpointet det du faktisk ikke sett år av akkurat hva det men det nekka djupt og hjertan som sier at her livet til ute ved meg ja. Og tan og hva kommer det fra og nå nevner du Jani om ja, vår Janne syns inte på propaganda, men det är en propaganda härsfär som körer, ja, särskilt kanske utan allmän och milen och BBC och CNN och Jean de Damasati och Filgeri och här och i kräfter häva AHO och att mala myntena så därifrån som tillbär. Og til att färda akademiska stempel ja, som säger att det här är vysinden som säger detta så läser jag detta och åttan näkra vån alltså vånen blev till att de har varit karriärbildet lockst
2: kan man inte röja ut tunglet i mittelfalskatten
1: det är just det och det viskar och det är här särskilt att den uppvaksande generationen ungfalk är följsam och det är som blättlajer som tar ut och präkar blättlajer så är det standande här alltså medan vi andra som är kom till alls vi drar sig inte här det ska inte mera till att jag bröjde åkarna men här är en hel generation som lyger under här som du läser
2: han brukar vara ängest och vanlig
1: ja
2: det där. Men det som han serverar för lärare som han säger, Jesus, det är akkurat över det. Han säger, jag tycker att du styrt. Han säger, jag har fullt kontroll i brödel.
1: Ja.
2: Det är det han säger.
1: Man går till nätt och sätt spårningen, alltså, är god bara, alltså, är han misskontroll, eller är han bara lyckaglad, eller kvar är han, han säger till att han har fullständigt kontroll. Alltså, god en patronen, god är patronen ännu, säger den gamla norska sankren, ja.
2: Att annars mycket om här att nämnt er till det att alltså, vi kom Jesus här till sitt äkna folk och sen han kom till sitt äkna och det tog emot honom.
1: Ja.
2: Och det bor jag jätte Messias.
1: Ja.
2: Det är paradoxalt du just
1: nu. Och det bor jag än.
2: Ja, det bor jag än. Men ta känd i skriften här.
1: Ja.
2: Och det är profetien. Och ta i röd och spyr sen det båten skriftlar så jag vet att kvar Messias skulle vara fötter så kom det där så där hade svär parat i Betlehem och Jordaland och så skriva så tar var klar i ett
1: parat vid den
2: till parat vid den då hade allt det här men problemet var nog det att då hade en öle fast lasta mynd av hur Messias skulle vara och så kommer en maver som kanske han en vantre predikanter ur Galilea, en eimjoker personer, sammen med noen leikmannen, noen fiskemannen, noen utrarmannen i Galilea,
1: ja.
2: Til Jerusalem, ja. Og begynner å predikas.
1: Han var ikke den fiskte, altså, hennes lea. Det var sånn.
2: Det var sikkert noen sånne, det var sikkert noen sånne hippier her, som, han var sikkert en av tøymen, altså.
1: Ja.
2: Det var en voldsom provokasjon, med et ødelt religiøse system, så jeg vet noe.
1: Ja.
2: Men så gör han underverk. Han gröjer och han väger upp dig. Alltså, det skapar totalt kaos.
1: Du nämnde om så skärkande, Jan. Jag hade här hittills och gosser skärkande.
2: Det kan vara ett
1: religiösa system.
2: Och så dömmer då han dig. Fyra godspottan. Tror jag han ger sig själv att vara messias. Till en dessynta. Men då kunde jag säga att döva honom själv och tätta honom rätt till så fötta till Rommer och Pilatus han upp DNA heter religion och strutsborningar han eviga tröttare av ett klantrum med ljödande han tog inte släckar på det ena som han intresserar av Rui till det vidare är att han uppröstar mig över är att han som allar att göra revolution och konvältinga att näga
1: Mother Rom
2: Hvis han ikke var opprøst med på Tammadan, han har høyt i Rom.
1: Yeah.
2: Hvis han bare var kjeltet om gamle religiøse skrifter, skjønne. Altså, så godt. Altså, så ser han ikke en pinne. Jeg finner jo unga skilt som annen.
1: Yeah.
2: Det är det.

0: Du spyr han en spørning, du konger jødene? Altså vi gjør noe spørningen, du revolutionerer? Ja. Spørningen 100% politisk. Du konger jødene, altså du revolutionerer? Og Jesus kan kanskje svære jævla nøy, du er bare omførende vel til Pilatus miskjeldsbær. Så han spyr han, altså, sier du at det er sjalven, eller har undersagt, så sier han, Falt sig ju du upp till mig. Kvärt hur du just alltså kvärt är din agent alltså kvärt vill du. Och så säger han, "Rutje mot är inte av sån här med." Ja. Ja. Så var det ju inte något hatan för kejsaren då. Ja. Nej. Och visst är mot Rutje var det så rätt. Ja, så det tänder mig när brukt vatten. Ja. Det gör det så låt annars. Ja. Tack Rutje som drar mig. Ja. Men han säger Så hade mina tänder brukt, man säger så där barstfyrer, men nu är det inte mot inte kärs nej. Så säger Pilatus, men så är det konkur. Ja, ja, det är konkur och till dig för att det ska vittna om samlaga andra. Alltså nu ändrar det ut i...
1: Det är anbaka att du menar vi.
0: Ja, men det ändrar det ut i filosofi och så får han ut att till tar åttanför och säger att jag finner inga kylkär som andra. Så sedan så har han en... Att det är ett otroligt stort scenario du ser.
1: Posten är så att tar vi fyra poster om man så kan säga så är det väl slik ting som vi skulle djupoxa och hur ständ det just på andra maten. Hur kommer det här? Är det nytt och så är det. Åh, varst.
0: Men det är så säkert när jag gör som tror på skrifterna och kända skrifterna. Alltså Ta så ikke messiasmyndene som tar det last fast i høtten altså, at du Jesus ja. Kan du se det samme idé?
1: Takk at du er der Ta skjøttjene ta en heroier inn i Jerusalem Ta Lukas som byrja det sin du gott og manglet enn han kvitt i høster det var et esel men allukavall så demret det ikke nøkron ja Men det var stokkot, ass.
0: Ja, men det stender at det er opp til oss i Anna, og signerer vi han som kjører navn i herren, og så stender det at bøgnes at de tror er rydtje gods for å komme til kjøntar litt det samme. At dette var en kallvelting, og nu røy han i Jerusalem, og nu får gods rydtje komme og koppa rommer dem, og sida messias rydtje stånd.
1: Og veist du hva det eneste han koppa i? Det var boren i Japanigavekslar og det som selte og kjøpte i templet.
0: Han får slett ikke et rommer, han får nye en tempel jeg rotta til.
1: Ja, myntet fantastisk.
0: Så kjøpte det hatt gæl, ja.
1: Men den är ju det är det som egentligen händer och nu att övern kan man säga att det är efter som så att Jan är så händingarna tar här visa till det ser mig hållning det är alltså och nu citerar jag då Rembrandt 12 ändan här att han säger just det här att han ska skäka och han skäkar också Alltså vi tror ju här är jag hvis vi inte förla i min slöa skärkan och jag kan leva vid som tryckman det då hentingar och kui hettar och hitt och sånt runt om de personer och frafall och sälja frafall av personer som vi tar sig upp till då. Nu alltså kvär är nu hattar alltså att det är avhörst där
0: men så tar Israel så är Israel då. Och det är ändå stående hos en egna land.
1: Ja.
0: Och man kan gå och säga till att tar lugga blinder för Messias som det hör för som tar det stå utanför borgsna till Pilatus och röpt och skrulla i crossfest. Ja. Ja. Alltså, men här är det något som fyra hända i framtiden. Jag tar inte öde ofta på profetiser i Ezekiel att det tar dig i bönen nu i dalen till färre till gången nästan ser skeletten dättning av bönen det kommer att se man och så är ho och sinne driv och fan det kommer hållt upp att det enda så röst
1: men anden värld
0: ständer då nämligen att anden värld så utan man på akramata så följer man att det är ganska här man är det
1: ja
0: Att anten är skjutande. Det här är skjutande.
1: Och är det just det här var så okon ärsne att att du pratar med folk och så är det lika som ja till ett stickne ganska till kristnarna till är sån där dopol till är sån där klaroj och det är sån där ja det händes lite ut hörsel då. Du ganska minns sig att du minns bättre än det vetingen där i alversion ta hände i mest och ta det blev ut hörsel det kus ju åtta i början jag vet inte om ta ärta att ante gods verkligen att tala till människor och du kan se det vita alltså du faktiskt runt om där va.
2: Nej.
1: Men vi det är inte här i det. Det är nog då är det ganska för ärlig men ja. Ante gods.
0: Nej men det ständer inte vi styrst inte vi kraft men vi antar man ser här. Jag också ofta när jag läser om att läsa dingen i skriften, ja. Och kanske kan det verka som att du särskilt ett bojlad som inte är ordentlig fokus.
1: Mm.
0: Att det inte är en linse och hvis det inte är fokus så säger du, ja, jag såg inte näka. Men du kanske har gittat dig kväll, kostar han inte välja mig ner. Men när du så börjar fokusera och du särskilt knuskart, ja, så särskilt akkurat det med.
1: Nu såg jag inte spektlig och klart
0: ständigt. Ja, men också när du läser om enda tojna.
1: Ja.
0: På en måte virker det som du sa sånn en mynd som ikke er ordentlig og i fokus.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men
1: du siterer for grunn 13. Jo. Det stender om stender spekle, men anker omsetting sier, nå synes jeg vi åklart ut jobbende glas. Jeg synes ikke at firmaer at jeg viser ut andre som du har før.
0: Jo, jo.
1: Ta var bokleier og så du ikke skulle synes jeg men man homer det som innanfri. Ja. Ja.
0: Men att det tog jag på det, jag är inte helt helst för, men det tog jag att ta beskriva. Man har ju spekt då, men man har inte spekt som vi där och där. Man sa det inte klart. Men det såg jag väl klart i spekt. Det gör man sig då, när det var skriva.
1: Ja, och hörst.
0: Är det sang?
1: Ja, jag har ju en sang, jag vet inte vad vi skulle teacha. Matt Redman, han synker en... New every morning. Jag synker om misskunder gods. Jag vet inte, ofta blir man att säga nej gods i nödja kvar måttna, men det är faktiskt misskunden som är nödja kvar måttna. Och hon tar ju nej, det har vi inte samma bland av förskunden. Men Matt Redman, han har så en dejlig sak här. Det är en live-utgave ändå.

0: Du lurer et lintene, og her i Sømen Absalons studie, sammen med Høyne Lutzen. Vi tar oss inn om årene til Jesus, og om enda tøyene, og om alt det som fyrer frem i samband vi kom i hans her. Jeg kunne også komme inn og etter Høyne, om sammen med når fyrre og søttene kommer Kristus her. Vi tar inn på at jødene kjente skriften her, om att profetierna som skulle vara om den där messias som skulle komma.
1: Parat vid den
0: ja, ja, ja. Men på något sätt sitter ju till färdan att ta rätt tryck på två rimska messias här. Annar kallas Kristus, alltså messias. Och hin kallas, hin var människa sån.
1: Öle avhörst att det
0: här ska du säga. Hur ska jag
1: hänga rätt här?
0: Ja, hvis du läser skriften här. Kan ta gamla som en så ständigt att hur messias ska komma. Han ska vara född av en kvinna. Alltså att man ska vara barn är en profeti från Isaias och Mika och sådana som säger hur Kristus ska komma in i detta hemma. Men så är man det kända profeti från Daniels bok. Här ständigt att nu ska jag komma av skutsen himmelsen som Guds människa sin. Ja. Och det är du ska alltid lycka som täcka myndene av messias og myndene av menneskesån og ankersvekkene av samme lukkene der, ja, så kan du ikke komme til noen æren nys at det må være tvær fullkomne imiske personer. De andre kommer naturlig inn i denne heimen, akkurat som to og jeg kom inn i denne heimen.
1: Og eimiklega.
0: Og eimiklega, ja. Vi blir født inn i denne heimen. Du kommer inn. Hinn kommer om han fra, vi er en autoritet.
1: Ja.
0: Så han kommer fra en æren. Så jeg kjeller jo veldig vel at rabbinarar och tar som granskar av skrifterna och inte har sett myndorna klart att han har inte sett någon fokus så där sitter vi så här vi som bryllade ner nej men här är det två rimliga personer
1: ja.
0: Och det har varit är att tar han täcka Jesus och skulle säga att han fyra godsbottan alltså vid blasfemi det var strängaste rävsing stöjning till dig ja. Sedan framför högsprästen och akaran. Och så förändrar rattargången fram. Det var en religiös rattargång som för fram. Men inte alla akarna med att leva i lojka. Och så till ändan så tycker högspressoren till året och säger nu tar jag till och till en livande att du fortäller om. Är du Kristus? Är du Messias? Sonen är livande gods. Och så svärar han igen alla höra. Du säger det, jag är det till
1: han. Och han säger ända, jag är det, han brukar hotäcka och
0: Och så stäcker han i kär, och så lägger han till att och till skulle sådana människor som kommer av skutsen hemma, alltså knappt att ger han krav på båda titlarna, han gör krav på annan så var det nog till en del då, men han tycker nog inte krav på båda då. Förstår du att han sätter en avarska raj? Det är helt extremt, alltså hundspressen skrattar klän och säger att vi har inte bruk för några vittnen, det har själv hört godsbottan den här, alltså det är en hel mer om att tägga sig av döven om att försöka.
1: Avhörst, att det är ötliga avhörst.
0: Men ta in och nämna till vi att det kommer Jesus här som vi läser om. Han nämner sina kom. Ja. Ta ständer det att ta ska ta till en människa sådans suttjast. Och människa sådans ska vara satt där att komma och skoja någon vid Matti och Miklar Dård. Alltså han omtalar att det kommer sådana som människa sådana.
1: Som människa sådana.
0: Ja. Så... Ja, för då kommer han så här över som messias, han föddra kvinnan.
1: Ja.
0: Och han kommer åter att skutsa ner alltså som en son. Så på den mannen kan man säga att allt går upp alltså. Ja.
1: Och till avhörst, alltså ni är för ochkon att till dömes så som det ständer Ron Brown något att om vi loja vi honom så skulle vi roa vi honom. Att minst om att du måste ha va. Han så här är mjuk lika. För jag kunde ha han så här dolt. Alltså det är det som är chip som visst du bär det här i byggningen så koppar chip ja alltså du måste ha grundläge du måste ha vikten där i botten och till här är mjuk lika Kristus är han till mitt lockorna och sådär svär han sådär så kom han och i en och samma person vi har som bara till någon som du ser
0: att det är det skulle jag ska känna han och kraft upprösta han så vi till det var Jordan Luger det är han så tals ja
1: och samfella lugen kan säga
0: ja
1: och det är ju hårt och vi vill ju som människor vill ju vi ska ha är mjuk lika. Vi vill ju ha Paulus sitter så läs när att i majoriteten säger att att de flesta tycker att leva som fotgen där av kross Kristus är. Det krossen är ju det ultimativa är mjuk lika. Eller är mjuk ingen eller är mjuk lika, va? Lampa som driver vär. Och att vilja vi som människor ju ska ha. Vi vill ja vi kan ska säga att jag ganska gänge onkel för när nu tar Jesus när ofta det så huxar vi där vi behöver rest ena för ta kan vara för 20 år så igen jag har varit i Kolkata haft han vet det. Kommer nu dorterna och glömma heter här jag visste inte hur det här balanserna. Dagliga, visste du inte hur krossen dagliga utan att lyfta. Och rockna det som dig med Kristus så som Paulus säger där sen ja. Nu det är ju långt är som livet med det Kristus som lever i mig. Att det här att det här hata mat till och kalla liv till er.
0: Matteus 28 här ständer du med Johnsbon mer ger allt valt och himmel och gör. Men till månader här var valt och brukar valt.
1: Ja.
0: Han brukar det inte allt.
1: Nej.
0: Det är också man det här att det ständigt skriver att vi sitter inte alltid över hon underlagt nu.
1: Ja. Alltså
0: det märker
1: en och det ständigt och det är en.
0: Ja. Men det märker att till synnerheten då ser det inte ut som att god är ute är god till kontroll av ting.
1: Mm-hmm.
0: Men han är ute och luggar va?
1: Han är ute och luggar.
0: Ja.
1: Och att det är spårningar som du att det som du nämner är som här var just jag plavar med men jag har rönt en tjup hoxa. Hvor mann han hever sett opp på andre måten, så han hever sett opp. Ja? Og at det er jo galt an til vi er ikke som vi sitter i verden i det, altså hvor fer alt i oppløsning? Hvor gjør det han, altså vi kan enda se den opprunda spørningen, hvor løyde han syndafallet nå? Og hvor løyde han til at ørslutte ble at Adam og Eva ble tvett ut ur det som paradisen? Altså, og at det er så djupe spørninger som tar jo i vitekka til brillene er på som eit at han krossfester Kristus at da byrjar man å skilja sammanhengs at det er rågods som ja han sier et hotak som er så lesen her at det er fyrir kundkjera dikter møgner jeg vil fortelle hvor jeg er ändå i köpna nätta.
0: Ja.
1: Det var inte tog att tid var och säger vi att han är det var inte tog att tid var något särskilt. Men det var för att för en annans mun skuld. Och nu bara slange i mig tänka ut som hava tänk som hava hot teacher med som möjligt svär och på hans spårningarna kvui henter allt det här så det som det henter att det här var det i röver vi kanske tar det som gånger spyrja spårning men det är för att kongera dikter hans här dikter som kvät alltså som ja som hin allvalt som frälsare som allt det här som ädla visst det inte är rådläsnär så är det så att han spelar bara vid honom ädla är det så läsna att han hör mest valt alltså där gläppron där runt och ett lärde så att han är lugga klaus men kurs av hans eller onch av hans han alltid är galdant

0: det är inte det vi läser. Men han ger det vi en ändamål. Och så mamma så spyrja, ja, man låg så att vi har spyrja, ja, kvar vi är så ändamål, ja. Alltså, centrum är den krossfäste Kristus. Evangeliet, krossen, evangelium krossens är mer än bara det jag fallit på rälst och en möte i ångstan där jag ratt hånden upp ett lockshort. Det är så så fruktligen det kommer egentligen. Det är centrum av universum till krossen Kristus. Och tänker du hälsa brillorna på och så för ut och hitta efter alla reverierna. Jag vet att du säger som du och jag, det var så här djupt, men till krossen Kristus här, till evangelium krossens.
1: Jeg falder på en indvendig der mod kristendom. Det siger, du tror du på en god som almåttover. Ja. Og du tror du på en god som altgauver.
0: Ja.
1: Altså, kærleksfulle god.
0: Ja.
1: Så som du sier, så som spørninger, utfra hans premissen hun er, at god er almåttover, god er gauver.
0: Ja.
1: Så som spørninger. Kvi är sån en lojning i heimen. Yeah. Kvi gauteker en allmåttur gau och god. Så extrema lojningar som folk färger jag nu. Yeah. Yeah. Jag vill säga att spurningen är öliga legitimer. Han är absolut berättigare.
0: Yeah.
1: Och det hade C.S. Lewis säger att han hade inte den mest relevanta spurningen. Och han ska inte ha mest provokerande och en legitim spurning.
0: Och särskilt har vi spurt han gjort.
1: Ja. Han skriver, Lewis skriver i bøsene The Problem of Pain.
0: Yeah.
1: Og det er sånn at du fjør det når det er verden.
0: Yeah.
1: Men ta spørninger som er oppfatter troplærer seg. Hvordan blir det til at Gud selv så veler å bli menneske og attage seg helt ubeskrivelige løyengar?
0: Yeah. Og det er kanskje Sverige på til han som ville sagt at han spiller bare ved åkken. Nei, han spiller ikke ved åkken bare. Han trakker inn av scenen.
1: Ja, men du kan, og du kan unge han tog omkan tog lära sin herra sig känna sig, att skilja för det är ju det du kommer ut till mysterier
0: att det
1: är tumt jag har länge samman ska du inte ha svär på spurningar
0: alltså, ja jag kan, alltså nu har jag huxat öjlande om hans spurningar där och i halte att ett börjande svär ligger i tog att syndafall, kvät väl är sensoren i synda fall. Jo, det har varit hukma av. Och en stoltläge som lägger till ett godläge som säger, vi har inte bruk för det här. Säger han, alltså. Och kvät är stoltläge, kvät är hukma av, jo, det är det övåta av en mjukläge. Och en mjukläge och löjning hänger ju samman. Så visst du behöver teach en gift så måste ta en motgift. Och hvis giften äter och syndafallen äter hukmo och alltså ett stolt läge grunta och ett avlutne som är grunta och stolt hukmo som vi förer godlös. Hvis det är lugga som essensen, supertärningen av syndafall så må motgiften vara en mäver som hunker av krossen. Här är han blöje för jokon, här Guds lamp blöje för jokon och här vid krossens fot är en nöje kälta just till gröjning fyra syndafall fyra sig här arva synderna som ligger i jokon, vi vet att han gott är vid här och vid jokon, vi vill bara skjutsa det till den här stan men att han krossfäste Kristus evangeliet och i sån mest densa form med övrna krossen som är bjärtsing för upprona synden av jag. Det hade det brillande svär och så det här lika så rejält när jag snär. Men är det jag tror jag är en kälj.
1: Han ramar ju en som stod för crossfästingen. Hövs med honom och Golgata. Men jag finns ju till uppgave att tacka Guds son av döv. Han var tjastad att ta Jesus andajst och röpte ett land, säger till fullgörst. Och bakt i hötte och gav upp andan. Och det hände några ting. Det säger en sån här romer som har ju öppen att vi som för fram. Det finns en bunden uppgav från Pilatus som är hans överordna i att ta en göd av döv i krossfästen. Det har säkert gjort förr. Det råkade vi. at han sier han hese årene, sannelig vær hesen med over soner gods.
0: Fantastiske vittnesbord, altså.
1: Han sier hese årene at han sa at
0: ja.
1: Jeg tykker vi at hese med over som sier hese årene, han som er stov fyrir hese er avrattingen. Jeg tykker han er i paradis i det.
0: Ja. Men sværre var kanskje til at han skal ikke just jo hei nær sagt bæg himmel i år.
1: Ja, kanskje alle, ja.
0: At det stender om hjertskjøltene som hendte, og det stender om myskere som kommer. Altså her er bæg hei nær sagt det himmelske, og det jordiske, og ikke minst det andelige myskere, og alt altså som hever skjøkast. Ja.
1: Kanskje var han sånn her, Ravern, helt jeg hjemme her nesten, ja.
0: Ja.
1: Og nelt. Ja. Horsen sier, fyrtje, da vet ikke hva det gjør.
0: Ja.
1: Bønne ble vært,
0: ja.
1: Han fikk fyrtje, ja.
0: Og det er ikke en skakan, det er ikke en vanlig menneskelighet. Mennesker vil like at det er medover i hans støvende byen fyrer seg.
1: Ja. Det er rister akkurat nu, sånn at man har behov som en sånn scenarie, at det skal være det som hendt her. Det er tanke på hva synden er, og hva det koster er god til at satt, at gjøre satt ved syndene, og at offre sin egen og sånn.
0: Ja.
1: For akkurat, for det og med, og han er romerisk, hos mannen.
0: Han sottar gjerren som nevner her, hon er jo tala neklemoiden, så er nesten det at sottar gjerren, ta hoks i, jeg synes det juridisk, det er ikke det, hun hever en forbrytare, en brottsmann som i en rettarsak er under åkere, og i måter, så jeg tir altså vidt, og i måte god, ja, og hessin her, det er bare spørnegrunn, nær hemaren fettles, domshemaren fettler i rakon. Det er kanskje nettopp som mennesker mersker i sånn hjerte, at det er bare spørninger om tog når hemaren fettler. Men hva gjør han? Han sier han vil gjøre sånt vi rakon. Og det, hvis du husker, rettersystemet fungerer så løsne at her kommer åren til hennes for rett, bunk. Så kommer en inn og sier, ja, men jeg vil gjøre sånt mittelen parstander. Åren domren, ja. Og hva egenleggen i to sottar gjerne? Jo, til for det første, å få et punkt, et sottar punkt, dette kunne vi semjast om. Ja? Og til et som skal hente, det neste er, at bare parstar må bodjas. Og dette her er bare parstar må bodjas, tog, man sier, tvisteren han oppstedde jo nettopp tog at parstarne vil jo ikke bodjas, ja, hvis hun er grøven. Men det er bare, så sier man, god kan ikke bodjas. God, jo, det er nettopp det han gjør det, han kommer til okkar og trakkar inn av hans scenen. Og jeg må ikke se så lengt nyer som nekkan, det er Filippe av deg, altså, da jeg var en som menneske, råkna jeg det ikke for rann, det er jævn og ikke gods, men altså, selv om så sies han ondann og utlutne enda til krossdegjene. Og det er sjåttar punkt. Her er god bodje seg. Og jeg sier, ja, jeg bare er parstrøm og bodje seg. Nå bøyer han bare etter. Et kvært? Et er bodje meg. Kvær? Vi er golgat. Et er evangeliet i sånn tjaden, ja. At jeg kan bodje meg i her som stjernen her god bodje seg så lengt nye. Og nå er plutselig kontakt med den parstrøm her. Nå teker han i hånden nok, og han sier, jeg halte ikke syntene, og jeg målte det der. Det skulden som du hever, hon, jeg halte ikke målte det der mer. Men det hendte noe mer, og det er ofte han tar så parstrøm her, jeg var tidlig i hånden av hver nøren, så færre at jeg får til sånn. Nei, sier han. Han vil ikke slippe hånden i jokken, så alt vi kjerne vilje til, at det blir ganske ångte, jeg synes flås litt, hvor heldig du i hånden i jokken, jeg vil leie til, nå vil jeg leie til, hadde her, hadde vært første stige, og forstret en grunn til deg, under ødlen hinnom, til det som nå skal hente, og til det at jeg leie til, hente han vegen.
1: Jeg vil ofte prøve at, hokse om krossen, og prøve å skilte han, altså forstår jeg krossen,
0: ja.
1: Jeg kom ikke så lengt.
0: Jeg
1: så ikke hva jeg skriver om krossen, og krossen er løndermal. Altså, rationelt kan du ikke knekke løndermal.
0: Nei.
1: Og hvis du har kunnet det, hvis du har kunnet knekke kåtene, så er løndermal ikke løndermal mer.
0: Nei.
1: Så burde vi være løndermal. Men altså, Hinvi, kjallt om det er landermal, og blivit av landermal. så føler du at det hender noe inn og ut at det er grunnet etter landet på. At det gjør det en fri.
0: Ja.
1: Og du
0: faktisk... Det er underværsk, altså.
1: Ja, og du faktisk har kjenslene av at du undrast og du er fyllt av ærefrikten.
0: Ja.
1: Det er ikke anskjent at du begynner med å komme alltid til krossen.
0: Ja. Ja. Åhaltan.
1: At løy vi til røysen til sjåan at løy atan av krossen og at opprøysen løy atan av krossen.
0: Ja, ja. Men det grunta av krossen.
1: Jeg har også brukt for å komme atter til krossen.
0: Jeg vil si at det nesten svarer til grunta av krossen. Ja. Og her kommer kanskje at du sier at det mynten av det bortvilsa sånn. Ta i han hever søpla alt vekk og gjennom stendet det som pent og ring og levna. Hårene av ikke pengene altså. Og han tar han sitter her og gonger i seg sjølvan og sier hva er det jeg har gjort? Og man så kan sige ut i støv så bodger han og hjertan honom kjanna og han sier jeg skal fære alltid til fægir min og sier jeg er ikke verd. Og han fær hette her hendan holdningin av ödlun som hun levna fær han da prega inn i seg. Hetta her hentan eimjugleikan og hetta takksemi kunnu vit eisini sjá fyrir at kunna bliva ein dalðunar mér. Eg veit ikki kennir ta hotel sjá við dalðunar mér. Tí ein stendur við torgsun og hopar pa at onkur arbeiðsjóvar sér hann í dag rundir at framstilla seg sjálvan nær. Men tí ein eimjugleik.
1: Tí kennt frá Lutjar tøy. Dalðunar mér.
0: Eg verði í sjóra fisk lengsan. Eg so spyrji endan nær sjóvarin sum kvar við kvæðir att det männer att alltså grusvänne att det här är dalen där men tar hopp att det får ett arbete förstand dig men det är inte garanti ja så läs vi har sån hållning nu hej när så om man så kan säga vi golkat och jarslan hon hållning nu en mjuk legend och taxem för han till fejren och det har alltid i grundtalet i fyra att gå en kolor vill typ och att rinka den auktoriteten vill sätta av fingrarna och när han färdig för nästa klein. Men han bröjtest inte i hållning. Han helter, han är och hever delarna man och hoxanerna. Ändå att han har att han är finns i rinchen. Alltså, bara för att pensla där jag sitter ut, vi skulle alltid till Golgata, vi skulle dvölja vid Golgata. Lycka mycket och så längt upp vid gänga vid honom.
1: Tid du säger, jag är inte värd, det är inte akkurat tid du fars vidare.
0: Och det är det som är. Och spårningen är kvå i fars du vidare då. Du tar kan färgeren löjva åkon, eller löjva sär, att geva åkon auktoritet. Du tar en avgör som du tar tecken att han har, som ju är auktoritetsavgör. Hon är grunda av kvad är det färgeren vill. Kvad är det är inte mynda skittne motiver som skulle tacka avgör om att nu får jag bygga mot kongarutje och gera sin till här och gera sin till här så läsna att det är så mycket bättre ut av en lön. Men du finns ju Golgata präga in i tjattnen och i det här. Det är gott alltså. Håll det.
1: Men man säger vi vet att det här är att inte det av Mattias och Kjell men det är allt vad allt och himmel jag gör då. Och så hyckte det fram och där och det ser rättliga kaotiskt ut då. Och så spyr man sig över kvar är det av allt. Men det är för att söka det här för alltså på att tusch på vi har haft allt utsikt på
0: matan. Då du ser att där så också om Lomberg 8. Här ständer det att alla skapningar troar och stuntar. Och i allt det här som vi upplever nu att och kanske mer och mer att ända vi är med människorna och ända om hjärtsaltar och ymmest ting som händer. Det är en stuntan och en troan och en långsel. Og at det var åndløs etter disse oppenberingene nær fyrir Herren at vise seg i måte så innan. Ganske folk vi kjenner ikke at det er til men at anker fyrir å trakka fram. Og til gitte og råkner vi at det tog i antikrist fær så nekva han vindu i seklene tog han kjemes om et feik et snøytesvær og på nettopp han hans borningenære ja. Men hentan troende, det er det som jeg halte vi suttje bæg i hessen krønnen som vi opplever och ja Israel och allt mölt alltså allt ver skärka och rist och till fjärden den här den är så ängsten att komma vi som ropen om ja det är det så att då har en sång sig då
1: jag hörde en sång lock men
0: det har vi nog en Bernard Hofton Ari han det där hade German stitch det där sång det som
1: det är så vart
0: det tror jag vi till bra

0: Norske Lorsdare til Lindne og studien i Svimmen Absalansen og Heine Lutzen. Vi tar pratet en løt sammen og kommer til denne tatoi vi lever i dag og det som Bibelen er kallet for endatoien. Og så har vi spørst dere selv her og rett og svære om det. Lever vi i en endatoi, ja. Det er så tann nye støver som vi kommer til, ser jeg ut.
1: Og så har vi hørt sett spørsmålet, og kvett så, kvett hendte så. Nå er bare tøtter oss retter, det har vi slett ikke å gjøre inne på.
0: Vi får, jeg må huske meg der, at ta vi Jesus var risen opphatter, for de deg, og tar lykke som heter seg, at det er mysterium vi krosser noen, og satt av kjeren, og alt det der, så sier vi han, er hette tøyen? Altså, ok, nå forstander vi, det her hender noe som vi ikke hadde vant av, og som vi ikke yngste, et landarmal og løyengar. Men det heter Yves Day. Jeg heter Tøyen til å endre oss rundt og utsnes. Altså, nå det Tøy på at du ser det til et politisk av alt av staden, kan man si her. Ja. Heter Tøyen.
1: Og det er begynner at du styrer om hvor skal sitte av hver menn og vinstrumenn og alt det.
0: Det har du så gjort så at. Og det gjør menn ikke enda det. Det er også nye i religiøse kresen og det. Så svarer han dem etter at det er ikke fortikkende at vite at Tøyer og Tøymer som feirer og har sett. Men de skal få kraft til å høre antingen som livet ikke. Og så skulle de være vittne på inn. Og alt hitt, temma så standa og i godt sånt. Tøyer og tøymer og nærtir. 1000 år, 2000 år i ferien. Og sånn vi la inn på Jan, det ser ikke alt det var underlagt. Det ser ikke ut som han lever kontroll. Men han hever all lukket valgt i tøy. Og jeg heter tøyen, ja, men rujt og uset skal være enda røst. Jesus, det er Messias rujt som han sitter og står. Det er for jeg i verden at Israels rujt som han sier.
1: Og ta vi vel ut i det som eiter tusenar rujt.
0: Ja, ja.
1: Men æren til han, så det hette her hodet som han kallar for, ja, ångstand kallar han for rujt himmel rujt, så ångstand kallar han for rujt gods, ja. Og jeg vet at ånker her hodet sier, ja, hette her er på den ene det at han har kommet til himmel. Jeg halte ikke. Han sier en dag her, ta i han tjekka hjørnet at reki ut i tlar han der, så er rujt gods kom til dikka. Og vi øren åren hisen myntelagen som fylser vi kongarujtsen, konga myntelagen som han løyver okkon at ut innan. Kanske inte att träta av att vi bodger okkon. Så han säger att Imes dömer om att det här att han säger att du kanske kommer in i rujt gods utan det träta. Och så tar han om lojengar i rujt gods och han tar om trånga porter för jag kommer in i rujt gods och så vidare. Det alltid är att det är allt avbändningar till okkon om att hvis vi skulle vilja råkna i gods rujt verter så det nettopp til at vi bodger og vi Golgata og dvelger her og bygger her altså, og få å prega Golgata inn i hjertet okkar ta kan han lyta okkon konka rujtis valde til okkon og det er ganske nettopp grunden til at så lyti hendte, vi ganske suttja han også eller ikke kjeljan, nei ganske ikke fyrjan men møllens ærestan, det var et suttj om ungus rujtje konka valde vil utdent. Alltså vi är fast sett i frals och hur ser det ut? Eller är det nettopp en droan vi kunde ha? Har Jeremy så lyssnar att du kan sluta mer till allt till. Är vi färd ut vi hans här av allt. Konga Rich.
0: Ja. Pass alla var någon nere just Chimrater. Då sänder oss en trust tack för andra vi har snor.
1: Ja.
0: Och lite upp hade det ändelösen gymnastikast.
1: Ja.
0: Alltså hesen har ju min hevur sjón onka vel. Man hevur ikki ein hetta onka framt, ja. Men tað so trúir eg sjón hevur við avat lív, kemur ikki til dømt í stýri rom fyri at lív, so er stend skriva. Og hetta tøyin tað at endur reisa rúðu Israels, ja. Tað vit við dømt um, man hann sig meir gib alt vald og himli og jörð. Vald er altså til nær to besit to hever ein makt og ein myndleika og to hever ein valda brukan. Mhm. Rasmann Lökkrekle med oss som hever han är en uniform och yeah. sånt.
1: Ja.
0: Och så att man lyfter den ner fingern upp eller yeah. vänd upp och en större trailer kommer var den där så kan så spela. Ja men nöjs han att stäcka. Bäja och nöja. Yeah. Alltså han kan gå på första då köra men han stäcker gärna.
1: Ja.
0: Ja, han nöjs att stäcka.
1: Du att det startar istället att han fjärna
0: bilden. Det kan man autoriteter att han vet det. Maskiner mittlen valt som du hever och valt som du brukar till demonerna. Det är ett uttryck i nödjansmänt dynamis som märker en riskosom kraft. Det är mittlen som är uttryck. Tog
1: med munnen inte kommer, säger Jesus ofta.
0: Det är sånt. Och stackars kvinnan som är 20-talet var

0: och hon var ju bo så hjärtan hon alltså ja bara jag släpper och får en norsk till vi fallt den här klaven till Jesus och hon precis nästa vi ligger man sig men bara vi fallt den här klaven hon ja. Och ta hevd du inte samband med nervsystemet alltså ta öjer personer som ber till han har inte följt den här bara nästa vi fallt den här klaven så vi hjälper den ja. Och hon för så fram och snuckte sig i fjällen och hon det är nästan när kommer så när att hon fick norsk vid falten och hon föll till som en löten kraft för jag klicka men hon skunda sig där stä hon hejer man säger hon är finte utbetalning snart ja och kräkvis men Jesus stäcker och vänder sig vid och spyr kornem vid kläjem och in ja. Alltså ja.
1: Och det man sa ofta att klattna fallet och vad myndelika man heja i snett. Mitt andra David sker hjörni att klattna fallet till Saul. Så här är vi stäffigt strypnar upp i herren och så ser jag att det här till veri akkurat ett känd.
0: Och Peter säger vi frälsarna, alltså följt ju tråkast och du spyrs hur när vi glädjer inte. Alltså, hallå, Asgard kvämmar. Så säger han, jag kände att en kraft gick ut fram. Alltså här en dynamis, alltså. Ja. Han hever en myndelaga, personen hever en myndelaga, ja. Men nu gonger han kraftig utifrån. Ja. Och till enda han kom hon självande fram, kvinnan. Hon följde sig av en som en tjau som har tidsen på fäskagärning. Ja. Fängar, men han säger att tryggstånd hever frälst i färre fria. Ja.
1: Hon bøgte sig nye ständigt där och att han är från, alltså emjuglajen utlöser dessa goddomliga krafterna. Ja.
0: Vad det är boskapet ut här till alla föringar det är ösn, ja. Rätt ut handen, ja. Och
1: i ämiglägg.
0: Och näm vid Jesus, ja. Och så får du uppleva den här kraften.
1: Ja.
0: Till det här hejnen.
1: Det är det, ja. Och särskilt ganska för dig som upplever just det här som du läser om Jan i ängesterna och öttan för det här som kommer ska göra, ja. Och det är ganska särskilt slugfatt som här var. Ja, forstredna er fyrir at søtja upp frelsaran. Altså, du måst jo vera i nei, du skal bara vikjenne det. Og vikjenne sin veiklega og sin usannlighet. Så ber det til at det er at retta seg ut. Og kjenne kraftene, altså.
0: Ja. Det er det, vi får at slutte her, og takk for at du ville være her, Heine.
1: Takk for deg,
0: også. Jeg vil hova at enda vi er noen sannsjer. Røndur gjør oss godt, og til Heine Lutzen som synger.
1: Ja, det er vel til Hantan Sanchin her. Keith Green gjør til Hantan her Sanchin for sånn det. Arna Døye, Trials Turn to Gold, og det er ganske nettopp det som vi opplever som kristen, at Herren, han røyner opp hon, men han hever et dra, et enda mann, og vi tror som han gjør. Takk for innbjørnsen, takk for det.

Hese våre små sommarminne. Vi halda fram vid dagsens komponiste, som danen Roet Langgård, og nu vid teksten om Hans Adolf Brorsen, den uppåligste vei

0: Kalle, platt du å være i sundagsskolen som baden?
1: Jo, ja, altså, altså min oppvokster i Sandavei, og hjemme som mine foreldre, han var så leise at man ble oppvandret til at gikk i kyrkja, og i sundagsskolen klokken 2, og han møtte klokken 6. Det var jeg bare så leise, og så at, at man gikk i sundagsskolen, ja. Og det var fast.
0: Hva er det omtalt her, Palle?
1: Jo, nei, men det er omtalt godt, altså. Og vi kvarst, så, altså, mener jeg synes sant, det var stendet ikke, ikke så reelig lengt fra Føbosvøtlen, eller fra Vattløren, som kallet av, så vi kvarst, da man ser til sundagsskolen, så tar vi der spalte Føbos til håndbølt, og de røpte, de unge fikk mål, så helt man att na men var det sånt skulle att nu fick onko mal så att lika med var det sånt skulle men jasta var nog nere av förbasvatten det också ju nej men annars så det var bara gott vi sånt skulle han till allt det man ser igen
0: Palle minns du tar läraren som var här
1: till ja en lärare som var det var Mia Petersen om mamma hon var en ekle stil och rolig kona och myndig kona och hon är i sundagsskola och hon är i kjol sundagsskola och hon är i bötten i mina syssen det är jag fint så var Willem Nilsen som eisen var i sundagsskola och Marianna Nilsen som var kona Willem de var eisen i sundagsskola de minns i säljan Willem Nilsen han var ju en känd med våra syndesåldare han är i Vilma till dömes og så var han ikke løgt inn enn at vi fyrir Folkeflotjen, Willem Nilsen. Det dødde godt at jeg greia fra bøtt søvde. Søvde noe så stilt aldri. Det aldri. Det var gøy, ja.
0: Nekka gode løter.
1: Nekka gode løter, ja. Ja, ja. I minnes til dømes da vi eldre folk var våre sjuk og så skulle det til havner antall kom doktora båtren ett av dem ett av förde i land till havner några fotaklätt och så ombord i Olav och jag minns det att när Napik var när det som människan de kom och satt och farväl och början blev båden upp i en lastbil och så förde jag steg och ofta så hände det att de kom åter i en här kista och ta stod vid båten och lurte under hjörnen och då samlades folk attor och folk gråt och det var sorg och det gjorde intryck av mig. Då spekulerade jag ofta om det hela allt. Man spekulerade i det där att man åkte var vidla fylltjejsen och var här och sa att den där kvita kystan blev låra nyer och att man säger ett misthåll. Det tog jag så inte det att då spekulerade man och samtidigt så var man upplärd och vantar vi goda, så jag har respekt för goda, inte sant? Så, jo, ta himla ett antal vill du säga, långt då. Det är alltid.
0: Så länge du åter du innan?
1: Ja.
0: Jag tror att jag om att det är att transporteren från Sandavaj till Havnar och Atter.
1: Ja.
0: Men ta att jag skulle glömma sig flytande kick från til dem Sandavar til han har kostsikt her fyrt seg.
1: Jeg kjørte greier i hivet da. Jeg vet ikke om det er hivet disse guttene ombord et eller annet. Om det kjørte der av blamene og så ble de hala i ombord. Altså, jeg vet ikke hvordan, men døren til jeg ble ført til havner og jeg ble ofte slaktet i havn og parteret og selt som kjøtt. Jeg minnes at jeg snakket om det her også når jeg vik om og jeg vet ikke om de tar kort der av blaman og så blir det bander ute mot der til kibens lai her bander så tog er ombord jeg halte da, det var nødvendig så leis
0: ja, transportmålet kan det det og fyrtir jo stor måneder
1: ja, det en så forferdelig måneder altså jeg vet ikke hva det gamle hadde du sagt hvis det finko tvart sutja tøymar om man har gjør en atter tar det og sikker vil jeg slappe nyr at en atter tøy at heter ikke tar våre som vi lyfte vi det er nok ikke vi nei det er en forferdelig måned altså Det är helt, helt. Det är ofärdligt alltså. Jag skiljer gott att samtliga folk vill göra en tunnel alltså. Det är fantastiskt alltså. Fantastiskt vet du i fast samband ger det nämmare liv alltså. På alla mater.
0: Och hur vi efter det på det är det säger mig att jag Vaksten santa var jo, sørva er til økjest.
1: Ja, ja, her kom flere og flere jo. Her kom santa var i den heile boiligen kommet, når det er sørspå, som vi kallet det. Det første du kommer til, det er køyrer om og mot santa var i her. Den heile boiligen kom det til at, ja.
0: Så det blir positivt?
1: Ja, det er det alltid. Det må man si.
0: Den som stendt var gondratt og skåpen, eller ganske hest og...
1: Ja.
0: Tant är att båten inte fungerar.
1: Ja.
0: Då ser man hur stor tydning det är.
1: Ja, nettopp ja. Då ser man hur stor tydning det är.
0: Jag spår nu på att om du tar få av tunneln om att det kommer att det skapar vuxter i här stannis.
1: Jo, det är också vi.
0: Jag minns vad det var honom. Det tror jag att det är man fack och flyttar av ötterna efter att komma till ötterna. Men det finns inte konstatera för en tunneln kom.
1: Ja, ja.
0: Och det har tagit positiva vägen.
1: Ja, ja. Nej, det är så mycket lättare som följt att jag har fast samband. Det är mycket lättare liv alltså.
0: Palle, vad är nästa läge du skulle höra?
1: Jag är fyra börd och för en tog så gärna ta gav dig en flöv och ut ett nu. Då syns jag den där sanningen kvui just det här. Jag kommer tänka mig att hörst han sanningen. Det är fyra kallar där sig.

0: vera stolt av den bøtten, og det synes jeg helt og tror det godt.
1: Jeg har hatt det. Det er ikke over lei alt igjen.
0: Talentene har kommet fra papen eller mamma, det. Det har kommet sjående av papen.
1: Det må jeg være på papen alltid. Jeg vil nødt til å si av papen, annars blir du kona for nærme. Jeg har hatt hun har mye, tror jeg. Hun i heimaforbunden i kveld, der nede i Frelsesier. Kvinnen samlet.
0: Hvordan ofte han samles der nede?
1: Kvinner?
0: Ja.
1: Det samlas ena för vikna, höstkvöld klockan åtta. Så samlas det, det är 25-20 kvinnor. Så sitter där vid stocken och binta och så vill onkel som så antal i ledsna och sjöva lysen. Och så vill han antag till den här snö och så vill det bia i snö och synsja och sådär.
0: Kan man enig för att komma om man där?
1: Ja, ödler välkommen.
0: Och Jolon, plöts ju vi ut i spelen då?
1: Det jo jo så da jeg alle andre sover og litt av i fotlom på utkjen da er soldaterne der i sving og jævlen til fast altså første jævla morgen klokka nødtje så færer vi ut av hospitalet og hotnene og så blaser hotnene jævla melodier og alltid har vi tidsje og sang sunnje til hotnene. Vi sitter et anlegg opp til jøver om alt det her gæren er ute. Og så stekker det, og så blir det jævlig evangeliet lys til så kjent med jorden. Og Jesus før er det, jeg er så kjent med jorden nå, jeg vet ikke om jeg var 20 år. Jeg skulle bare være i trojile, men jeg kunne finne en annen så kjent med jord, og sånn, men jeg vet ikke, jeg ble hengende, og det er vi nøgd vi tar åkne vi, og så till en ekvara så är jag vid 15 ganska i vajt också hört. Men kärsamhållaren han läser så jävla evangelia så det blåst natter och så plejer kökren i hospitalen att komma om och säga välkommen till en dräckamon uppe i kökren och så har det gittar av månger vi och så syns jag det är så fyrtajmen uppe i kökren.
0: Kärde det
1: ja? Ja, ja. Första påskamorgon tar firman upp tull i morgonen klockan 8 eller 2 och så får man hem i sälen så inser man kvar en öron heter det att Jesus är uppstegen och så äter man en lattan morgmät så klockan 9 så får man ut hospitalet och så blasar man natt och då är det påska sanger upprastna sanger som vi blasar och det klinkar om allt av hospitalet att det är en god mening vet du och vi suttar vinterna och tar upp og delte noen sent omkring sjuplerke om han at sier vi teg som denne plasset at takka fire salmaner som jobba opp så det er eisen egentlig hoa litt jeg kan lukka fortelle dere at jeg kom og møte en sånn kveld og kona min var av vakt hun i sjuplerke så klokkan 11.12 så fører man etter den så tar man igjen så sier hun Palle, du skulle lese der jeg finner et sms. Så läser hon, så säger hon, vad läggt, ja, då stannar hon. Så läser hon, så är det en dama som släckte ur Klagsvig, som gick och håll samma vid Kärnbett, en lall sjuklärsk. Och hon säger så, gå av Kärnbett, nu må jag smsa till dig. Jag är i färd till norra, jag ska arbeta i 30 månader uppe i norra. Och jag har varit nu i en gåa månader, och jag har inte varit till näka gos år. Och jag har lejtat, og jeg har vært omkring kyrkje som er, og jeg var stånkt, omkring betihus som det kallet Norra. Og her var det ikke bedre atter at den er feriene, og sånn at så er ferien det er kjeipa, og jeg har senter som vær. Og nå da jeg kom, jeg har bare, nå så ikke at en menneske stender i uniform. Så tenkte jeg selv, ja, nå fer jeg direkte i utlandet at en menneske er unge med over. Så får de seg ikke det kunne være, smärren var äckliga för att komma an till blöjor. Och så säger han, här var din här möte. Ja, säger han, ja, ja. Och kvar är det, han säger så henne kvar adressen och kvar är, och kvar klockslätt av är. Och så säger hon, och nu har vi varit till 2 möter och i frälsnar här nu. Och tacka er att det som är den bär uniformen. Och så säger hon, jag kanske inte alltid skilt att det är bär uniform. Men nu vet jag vad tydning det är att ber uniformen. Utan att säga då så stämt man här som man vet och lyser. Det är helt att det var öllafittat det här.
0: Det var myntliga flott sagt.
1: Ja. Och det är sannhet alltså det är alltså. Och det har aldrig varit något stort det.
0: Hon fick svärd på att ha spårningar som han är.
1: Ja, hon fick svärd, ja.
0: En underform till alla nekmark om han heller.
1: Det är sådär, spjörs ju inte vår. Alltså, då, han är rärt, va? Han snackar sitt mål, alltså. Det gör han.
0: Palle, skulle du höra till det här?
1: Ja, nu hörde vi hur just det. Nu tänkte jag att veta om det här var en här sanjen. Du färar med vår till halkansdag. Missa inte Jesus ur äggsjön. Jag hittar att jag stod eftersom du lockade mig att komma hem här ikväll. Att här kan ta sanjen. Du tar fyra som ena för våra här i havnen. Och här är det en. Till säger vi mig att det här var så. Lät oss höra honom.

0: en grejer som har lånt ut till männen som arbetade och det var så Otto Brimheim. Otto Brimheim heter det Bore och Otto Brimheim han är en särskild typ av en människa men Otto är kommit väl till Otto ja. och jag minns bara stått lite till det här tog han var en dansk här han kom väl på sig Han giftes med en kone ur Sandavai. De bosette så Arjun. Og han var smimester. Han ordnet fire til den arbeiden. Alt det her kommer jeg til lærte. Hun gikk jo ikke noe valgbjørn, ass.
1: Var det nærkene utbjørn til Rensa Kjetil?
0: Ja. Jeg har vært til Rensa Kjetil. Begge er blant Sigmundarsson og Mags Heinasson, de gamle. Og de gamle Smirle som var dampdriven. Der kan det blåse kjetlen av. Ofte når man ringt høy, og der skulle landa og slippe stedene. Man ble kort og nyere hvit, og man ikke kunne færre. Ofte var det så heit, røren var heit enn. Jeg minnes at vi pratet at her kom skotter ny vi. Så lød vi skotter, lov av skotten og benka av disse rørene. Og svetten dreiv av, og negv støv, og Ja, man sa bara att det kvitt i ögonen och kanske tänder där man går upp, där man kommer upp alltså. Så svär vi till Löfvi och ja, det var nog så härskt alltså, det var synd, men då var man ungkult, vet du. Man gör det där, vet du. Det kunde vara kanske synd så att hvis man hejde till det förnämmelse att det var trångt, klassfobi, alltså, du vet. Det var kanske väldigt inte så gott, men man får nyjungen så lite manhåll och Så la man det som rör honom och det var något strångt värld. Jag har alltid snackat om att onkel är i finns det i förnämmelse. Det var hållt hon tjejligt att få en del fyren. Få honom upp ur att ni att jag var så kläder då alltså och lätter och så smidigt det här stod så som är så. Jag är en gång trubbla grejer men det var ganska tjatter så dumt då. Det är aldrig inte. Ja, det var en pröva, ja.
1: Så du var kanske runt om alla kivarsminne på ämska mata?
0: Ja. Jag kan förstå att jag säger det att en morgon så kommer Paul till mig och säger till Paul, jag kallar mig alltid Paul. Men då du ska teckna. Teckna, säger jag. Kan man att vi teckna? Ja. Man kan teckna upp och teckna stående. Och där hade jag byggt ett kip och byggt och tecknat och vad jag sa. Det var trots ingenjörer där all. Jag sa nej, det är dog ju stilt. Jag har aldrig tänkt, det är dog. Nej, men du kan få hjälp. Kanske pröva. Jo, alltså visst du vill ta mig för så. Så jag kan pröva. Jag minns att Sören, Bram Sörensen och Rekby Holm tar väl där. Ja, jag sa, och kvart, det går så... Nej, du letar till bara i går kläger och så kommer du till arbetsmorgon på 8 år. Så jag kommer finare i kyrst och till enbuxen om man är och alla rinner hundra lärlingarna stövar i 17 till direkt. Där spår du, alltså är du sjuk och ska du lakna? Nej, säger jag. Jag ska bara teckna stående. På teckna stående alltså. Hur ska du på teckna stående? Det här var ju terapi med. Det låg jag sissa där. Det ska bara pröva, men jag dog till det. Jag kommer kött ner att det. Men jag har aldrig sett det helt ara uppe, du vet du. Och teckna det, du vet du. Det var det stort det var det.
1: Så har du haft ämne?
0: Nej, det var inte så mycket ämne, men det har gjort mig bara sånt, du vet du. Det är, ja, det har stått lite. En bater, hade sig Västerland, han tog oss fram här. Han hörde till Tåret här i Hösvik. Nu när jag har nu fjol, Ta kommer skibaren till mig, han som är former i Rejarefällan nu, Amfen, Geraldöy, och han säger, Palle, jag har hukt teckningar där ombord, och här är en teckning, och det ständer J.P.P., Johan Paul Petersen, alltså är det du? Jag säger, ja, jag är det, det passar. Jag tecknar i åker i maskinrummen där, och det passar. Jag har helt tecknat. Jag säger, ja, jag har tecknat helt år och sådant. Så nej, det visste jag inte. Det är inte aning om. Det var så att du måste vara klok med. Jag säger, nej, det var inte jag. Det var inte jag, men jag tecknade sådant. Ja, det var en stort litet i världen. Jag har alltid att det rörde sin drövning när jag kom vid vi kvittade i kyrt till en bort. Jag vet att här skulle ni kölva sig ner. Skitten och trådlar nu du vet.
1: Och rensa kjetil.
0: Rensa kjetil, ja. Men jag måste föra ner att jag skulle göra att svajna stitch och allt det där. Så jag måste lära mig att börja dreja och allt möjligt. Vet, det här skulle jag sin till.
1: Boa så jag skulle till dig.
0: Ja.
1: Palle skulle ha ett lärt sig allt.
0: Ja, jag tänkte att höra Inkov är något rätt, Inkov var inne. Jag har alltid att, som du säger Johan, Inkov han är en oförsankare. Hällde du kunde höra att han syntes tryggor i Jesu ölmån. Det är ju bra.

0: Hej, välkommen till Gärdslottor. Till en ungdoms en tonlägga ungdomssending. Och i Lindne. Och jag heter Louis Breckman
1: och jag heter Eir Breckman
0: och vid för är då så. Och det första sändningen för att handla om Crowder till er Eira Munn in diskussier. Han heter väl like David Wallace Crowder, men han kallar sig Crowder så är han 2012 så är som sangare. Han är 40 år. Han är född 22 november och är 1951. Konan så heter Tony Crowder. Och vi får spela först för vi att spela en av hans rätt kända sangon. Han heter All My Hope. Han är av lovene American Prodigal, han nummer 20. Og han omsetter til først, han eiter Øtl Møyen Vån Fest av Jesus, av først. Nå får jeg vidt å spille sangen, All My Hope.

0: Nu får Eira läsa Psalm 121.
1: Halleluja, ja, ta gott att lovsynja god till åkara. Ja, ta lojsalt, lovsanker sömer sig.
0: Nästa sanker äter In the House till av flövande, eller han är av flövande, Milk and Honey. Han är nummer 2.

vi där fjär eller vid vi lustar alltid efter flövon hemma i Jokon. Det kanske tog jag vi vita kvad nummer alla sängen är. Och den nästa sangren, han är The Red Letters. Han är av flövon I Know a Ghost, nummer 5. Och i King James till Biblian och enskon. Ta är allt det som Jesus säger präntar vi rejon. Stämmer ju. Rejböksavaren.

0: Nu får vi da lese Psalm 1:1-6.
1: Halleluja, lov god haltjudom med hans ära. Lov i honom och i stärska kväll vid hans ära.
0: Lov i honom för det väldig och värsk hans ära. Lov i honom för det stor och dörd hans ära.
1: Lov i honom vid hotten blåströ. Lov i honom vid hörspå och sittara.
0: Lov i honom vid trommo och danse. Lov i honom vid stränga läge och flöjto.
1: Lov i honom vid ljomande skaltrommon. Lov i honom vid
0: i Gjettlande skaltrommon. Allt i andaldrott hever lov i herran. Halleluja. Om du vill följa vi krauter och sangen hans röra sociala medlen så är han av Spotify och YouTube. Så du ska bara skriva krauter så finner du han. Och han är i sina grästande sociala medlen. Han är en hemmasuja som heter crowdermusic.com. Här kan du köpa flövor och t-shirts och allt möjligt. Og han sender eis til førja. Vi tar kjøpt negra fløver og t-shirts. Og vi bor Eir og Lui Brekman for å takke for okken. Vi vil takke Jekva Sona Danielsen for å ha vært teknikere i sendingene. Og Gjersa Slotter, tonlegger sending for ung er kvann mye dag klokken 16. Hun vil enda sendt frysja dag av midnatt, leier kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, Månadag klockan 16. Tack för i åkon!

0: Vi är efter hela linten nu, vi sänder sig nu av Bilge Långt. Och vi har lyst ur Lukas och Innesjö, och det har nog lyst ur Johannes Fjörstan. Och bägge brotten här var vi är så att det kommer att göra, men det är glimisk. Det är fyra som vi löser ur Johannes Fjörstan. Här tar sig Jesus vid sina lärarsvänner, och till fri riv du hela. Han säger vi tar hjärsta till att köttast. Till trycka god, trycka med. Og så sier han, jeg får bostad til at han sætler, og jeg kommer etter. Her er bare frier. Hitt bråd som er vi etter kommer han sier, gjør han til han leser vi Lukas 21. Og her ser det ut til å være her ser det ut til å være nok så kaotisk det som hender av hjørnet her. Og sammen vi etter kommer han sier. Og det er sin tratt vi for å ta sånn i det, og i studiene har vi sammen med mer. Heine Lutzen. Heine, velkommen.
1: Ja, takk for det. Takk for det. Jeg kan være gestert jeg der.
0: Ja. Du er ikke avkjent her i Linden.
1: Nei, jeg har ikke kjent ikke her i Linden i noen år etter hånd.
0: Ja. Jeg blir kommet ja, om man er i Linden at ta oss om syndrom der som er i enda tøyene og Jesus at kom. Jeg vet at det er et rettelig, hva skal man si, omstrutt evne. Det kan man innegrom til. Men lukka mig inte så hade jag inte en annan. Det är inte tällande kanske att tälla honom som går sår.
1: Ja.
0: Och hade en omtälla och går sår. Så vi får ta oss med det här. Ja. Nu läser jag två öron till att jag bråd upp. Det är frifotla att jag tar oss av lärarsen när man kassar. Att i färre steg kommer jag att ta sig till min och det är pura tryggt och roligt.
1: Ja.
0: Så tar sig han om det som händer Arn han kommer att göra hjörn att kräfter himmelsen skulle skäkas och människor skulle örmakta sig allt det som gör det som är nästan man skulle nästan tro att god är mest fullkomna kontroll att du har hela att man läser massa händningar här att det är olika imska händningar att det är imska vinklar och pass och att det säger med händningar man säger
1: jag har det där ja
0: ja hvis vi tänker Lukas människor så säger han först här men tar det så att Jerusalem kringsätt av herrligen skulle vita att ojing tessin är att han blev uppfyllt men till det av längst igen
1: ja. Det var Arhol Fjärs att det här hände ju i Tösliga men jag hade det är inte så här när vi årgods att händningar som behöver vara profetera och så som gänga uppfyllning det är ofta så där snälla det är inte enten out men det är om man så kan säga fyrre helt eller att han fyrre tre ingren tror jag att ja, jeg kunne kanskje nevnt flere dømer om det her, og jeg tenker ikke alt. Jeg vet ikke om du er samtidig i dømer, men...
0: Jo. Ja. Jeg har ikke lyst til Josefus, så skriver han. Han skriver nok snakk om Jerusalem, som ble kringsett av Romero. Ja. Det er Romero lukket som at det finnes nok nå har vi finnes nok av gjøtene, og nå skulle vi kringsette byen, og gjør jeg vet å øyne frem med alle. Vi tømmer ikke alt dette strøy vi tar av det. Det är öliga dramatiskt och förfärdligt att läsa allt det som fyr fram i början. Men det är också mellan mest. Vi läser ångestan hemma och tänker oss om att det funnits några kristen och gör oss hemma. Och min teori är det här, min hypotes är det kan jag säga. Det är att det är känt det som Jesus har sagt. Att Jerusalem är kring till skottet rymmer på en. Det ska flytta.
1: Flytta en igen fjöld.
0: Och det har du gjort det. Och det var rymd. Så det var händert igen.
1: Ja.
0: Men det hände ju när Arnold Fjärs tar Jerusalem kringsett och rammer er täckade och det kände i öje och templet blev bränt på stället det brände nyr och tar bara spjatter runt det alltså jag vet inte men ja hos negrer blev drift nu men det var tusender och man har tusen gjöd och flöjer blev sälda som trädler och faktiskt händer en nudge diaspor en utspröjning av gjöd någon tag och hon var till alla tjauer alltså Det blir tvattet rundt omkring. Og man kan si at heimen i det opplever Øsne Fylkesnær er at hos menn til Arnold Fjers. Og sikker at hamspressen i det at Israel er eller Jerusalem er i nye trakk av høytningene, ikke tog høytningene er enda. Er det tog artikken for det?
1: Ja, det er tog artikken avgjørst er det til. Og det som henter nå av døven av imeskon tinkon, altså av skakan. Jerusalem som blev så rist til ta i Aralfjers. Annars, lukka som en parentes kan man nevne det her om enda tog er ulike kontroversiellt. nu nämnde det här Janne om ända tog. Det finns en lärare som det kallar för preterisma som säger till att ända tog en hon värld ha i år halv fjärs. Jag får inte ordentligt passa och jag vet att hvis det ständer till morgon så är jag avvist att det. Men hon är mera år halv fjärs är mera som en fyrboan. Ettla som hit fyrbrytte som ganska nämnde Jan i om det att det fyrre hälften är att bara för att understryka hur så allvarligt det är. Som en profetisk händning. Ja. Men heter här att Israel blev spjatt sånt. Och du nämnde en avhörande spurning i Jan. Tiden har god misskontroll. Och det är en öjlig avhörande spurning som man öjlig lagt kan fjärta. Tui människanslega kan man säga, det är inte kilo. Tui sätter den att den där mittstång i Götafölds och det har varit sprunt runt diaspora till det som där är ligger ute. Ja? Spjatt sånt om Atlanheimerna. Kvär är kilo och jag snär. Och läser du sövnar och fransöknar om Götander och gosset här hava lije under sig ner. Gosset här vera skäka i så till. Och det kom in i samfället och sjön det ofta när det uppbyggt. Nästan bara fyri att smiltra sånt där efter. Kvär är god i ett land. Det är en öllig avhållande spårning som man kunde bruka landet att fundera i.
2: Jag sänder här att det skulle vara härlöjt till alla tjauer.
1: Ja.
2: Det hände ju Arnold Fjärs. Och Jerusalem ska läsa nio track av höttningar, inte tog höttningar är det enda. Så ständer det. Tetjen skulle vara sol och manna.
1: Mm.
2: Nu är det nu tog in ett land.
1: Ja, och så nämner han bara att han har om himmelsens kräfter. Alltså, är det en sol och manna som ett enda in i det andaliga? Alltså, att du vet vad hon har tätt. Vi uppe här ska bara gå till himmel och göra. Alltså, ja. Jag menar att det betyder det andliga och det dömliga. Alltså, det är okänliga hemmen. Men ja, tecken och så håller man. Att det förbryckte var för att det är en tutsch och arsjöjande tar ju då heja sig här blåmanar och då heja ymmest ting. Solar mission, jag minns när hon var här under 15 eller jag minns att det när hon var
2: här. Hon var mars.
1: Hon var mars. Ja. Och så att och ja, jag fylls lite huxigt här att såna ting såna utörsliga ting ägna sig av sådana ting, men det här överskar också alltså det ger det här och det är ganska nästa tog god löver eller ger så lika ting och det är jag får också en idé alla eller vad?
2: Ja. Men jag tycker att det alltså jag tycker att det är en hyvna av kosmiska kräfter att göra.
1: Ja.
2: Ja. Ta ju den solar machine så är ju jag menar alltså planeterna och månen som firas som de gör nu. Det finns ju helt konkret om lägena.
1: Mm-hmm.
2: Man kan se det en massa solar machine som är för när de två drar det också när alltså till men här är den där gamla. Här lägena sätter till vikt ska man se.
1: Alltså här ser kosmiska lägena ja det är avhört som du ser här men god kan ju gå upp in alltså. Ja.
2: Jo, det är ju. Ta Jesus var fötter kom av bussmän i Estland till dessa stjötterna hans arrest. Alltså att god kan tända den stjötter för jag lojar några bussmän till han förr sig gärna. Det har varit stjötterna granskare och tuttig stjötter och sådana. Alltså vanliga vid stjötterna tog jag inte så här så milt upp här och i bubblen. Ja.
1: Kaldera när det
2: tar. Ja. Men alltså Gud brukte det till att tossa vi tar.
1: Mm-hmm.
2: Och då kom till Jerusalem och sa att kvar är konkurrenten som följde det. Och det tossade han att himmelsens kräfter skulle skäkas. Då. Och till den här kan, till ett annat öron till Hebreerbrand, att allt det som kan ristas, det är fyra vare rist.
1: Änden av kapitel 12 i Hebreerbrand.
2: Ja. För att det som inte kan ristas ska vara värre allt.
1: Mm. Ja. Yeah. Och det är god som gör det,
2: ja? Ja, gärna, ja. Jag levde, som man säger, allt mina barn är en fastlast hon har med öster och väster och jatten kallt och kallta krutsch och allt det där. Och jag var fyra år gammalt här Berlinmuren var byggt och allt med ungdoms, teenager är och allt det där så hoxar man att det är så det heter en sån makt och terrorbalans som har varit allt nästan allt mot liv. Och ångsvägen hoxar man om så är det alltid vara. Så kommer man in i sista forsen, nödvändigt forsen. Knattelig etter noen få måneder, så blokkeren, som man sier, smelt av sammen, den eneste blokkeren. Det var ikke krutsen, det var ikke skåttelig at jeg var. Det var bare simpelt.
1: Og man kan si at bjøttene så deg. Russland er ofte lyst som den her bjøttene som bare skrev fra seg. Og hun leier seg så stort at nå det. Jeg hadde tatt her inn i første av lemsen. At han etterlig ble gjort med den. Jeg hadde tatt her gamle Bush. Og jeg minnes ikke om hvor om Gorbachev kom til, tror jag. Du minns bättre sörjen är, men... Och här la hon, och tre dvar, ja? Intill nu, för Gorston, att Bjötten vaknar. Så var det, ja?
2: Det märkliga vi i Russland, och också i Sovjetunen, titt här, att att alla muren fattar allt det. Det är stora vetingar fram i Russland. Gott kommer verkligen att kunna att tala ut, för att det är livet en ideologi, som bygger bare på det materiella. Og det skapte hunger i det russiske folkene. Ja.
1: Du kan ikke brøyta mannagjørsta, det kan du ikke. Altså hunger nere. Nei.
2: Og det var li under en sære, selv om det er avskaffet en sære, nå kjønner du seg ikke, så har det, så det er omgått slått ned igjen, og løy er nok under du, enda det er det.
1: Men det er her som du nevner om troanden. Jeg har vært i Kupa og her det kjent for propaganda, altså, det propaganda som køyrer og haltande og du kan fortelle folk til at god ikke er til og haltande endertekka til søvna og nøkker om man så kan si, jeg vet ikke om sattast vi tar tankan. Hast det var ju kanske ärligt men det välja att sätta sig i tankan men det som vi upplevde då att vi var där det är ett anslutet till chef vi var ju när pinsa sa kom och var en av fyra av fem det var hur sa kom vad som var till där och jag vann och i min skonner alltså troar lov som är så du fast inte fjalten är så troan du fast inte helgen ner ja kanske bröta manna hjärta.
2: Det känns som Jesus säger att vinter bläser hur han vill och så läser det över fötter och antan. Alltså, du kan ha det här politiska hoksjoner och det diktator som är. Alltså. Yeah. Men det finns människor alla sen som hungrar efter god och finna han.
1: Ja, yeah, och principen om search outlet så håll det är, men det blir en spårning om du vill det satt så vet något annat. Yeah. Men är man helt ärlig för sjalvan så är det fast gott att leta efter och så finner du det bara en annan du täljer ju där bara en annan för att uppfylla det här tomrum som finns din jord, ja.
2: Men så vänder det till Jan Kjaldesson som rejk tar sådana och vid helt i åren hette ganska tentan höjtan som är mot sin här sen maktblockarna som står i för kvarnören sådana. Så gingen det grad til flest av landene i Øst-Europa, Warszawa land, enda inn i NATO og sånne. Men vi tar ikke en trykk her i høyme. Tvørste med alt.
1: Nei. Så er det helt om at det var løsene, da. Og at det finnes et an avhverd av spørningen til at her som du sier, Jan, hva er det god i alle sned, altså? Han det fyrer vi at asfaltere veien til enda tøyna, altså til jeg vet ikke om vi skulle tåra fære inne på antikrist og alle mulige andre ting, men etter, så er det som jeg leser av heimen i det, så verer ja, vi der kom langre enn asfalteringen av enn for antikrist, jeg hadde gjerne fære ved at maler strikna
2: et annet som hender det er titt her at vi der omgående vil bombardere sånn at vi informasjon som er det og och det är ju ösnen först till att folk brukar minne och minne tog ju på jobboxan. Jag tror att du läser folk bara urskrifter. Och hållningar har skapat det utan att folk också säljer jobb.
1: En hel generation av TikTok.
2: Ja, och
0: Och då säger vi vid uppfända att man en generation växer upp det att alla växer upp det som är ölla sårbart för det är offer för demagogerna.
1: Ja. Ja. Det är har det som hänt.
0: Vi hade det var Golda Meir som var forskjellsrøy i Israel. Hun sier det at det er lett å få folk å gråte, og det er lett å få folk å flenne, men det er ungene nevnt å få folk å tanke.
1: Hun var gløk.
0: Ja, hun visste godt hva hun snakket om.
1: Ja, vi er grønne ikke henne her, og en der sånn. Kela gravsteinen.
0: Ja, men jeg vet ikke vi er grønne ikke henne i Jerusalem.
1: Ja.
0: Det ligger på en til Vashem, Yad Vashem.
1: Yad Vashem, på en til Oma, vi er. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag snickar en legend som har en vibe också att jag på så. Så är lite för sen. Ja.
0: Men så vänd att till Lucas en ju. Vi kunde spurta för att vi kunde ju ja, vi kunde ju spurta för att han tåsar om några ting som skulle hända och som bankramade varsla hans här kom. Mm. Jag vill säga kan vi ta halta.
1: Ja.
0: Det är några ting som skulle komma ju göra då, ja. Mitt landa nevna så æsni her, hitt etter figurtrænum og allin trøyna. Faktisk, sem andardrottis som man sier, at jötar skulle være spjatter utom allan haumin og Jerusalem skal tja nye trakka inntil tøyhætningarna er at enda. Og så sier han hitt så er figurtrænum.
1: Ja, det her er Israel, da?
0: Ja, du er ikke sånn noe annan, men man kan godt sier, ja, men er Israel, figur sig i en tjåskapalinn tuttning och er vinner sig kanske Israel i en andra linn tuttning, alltså inte allt som är av Israel är av Israel, säger aposteln och nu var det lösande jobb, det var ju gott, men och hur som ser är det ett fysiskt steg, alltså ett land som god utvalde och säger vi Abraham, färre steg till land som jag ska geva där ett land och jag ska geva det till folk. Jag ska sauna det i landet och göra det till folk. Och jag ska göra det till en sikning. Jag ska sikna det och göra det till en sikning. Inte bara en mottagare av sikning, men en kanal, alltså en utbröjare av sikning. Och i avkomtun skulle alla attra göra när vi har sikningar. Så han utfällde inte Abraham för att säga, nu ska jag förtjäla det och isolera det. För att jag ska bruka det till att sikna alla han och alla värna som är där.
1: Hade det eisen djupt?
0: Ja, men vi sitter här ut där. Du vet det att Östlet av siktning av Abrahams. Du han sände och sonen, Abrahams sonen, troar sonen, Jesus Kristus, som är Guds soner och världens frälsare.
1: Och det som är mest rejande till er att ta ju så hissen här Guds soner kom, så är det lärdare människor som är framme som säger att här vi blev Abraham och Israel, allt ärligt tog att Jesus ivtog, att det är kristna ivtog och att det blåser sig här. Det är alltså att det är en så rejande lärare hon sa det. Hon är väldigt lantje här när sagt och vi kunde nämnt Luther och katolska kyrkan av Hitler och kunde nämnt att möjliga som lyckas med här var kort och på det här men här tycker vi är att nu är det Jan om det jag tänker ofta ni hämtar som är fyrbån om det andra är ni att du har ett naturligt Israel och så har du ett antal Israel och här i Herren så syknar till naturligt Israel men han kører hei og jøknum til som jeg vet ikke om jeg skal bruke å hodet til det som krevst, eller til som han ikke sier hever atle, etter rei i søgnene, men han kjer jo eisen til at vi så et antlig Israel som vel vidt, altså det kristne, så at det er en parallell vever som kører jøknum atle vinn jøknum, og Torskjell kunne vi lese i gamle testamentet om sykninger av Israels, og sier, hette her etter møgn, altså så som det stendet at ødelskriften er innblåstet god til og er nyttelig til lærdom og samtføring og rattlæring og oppfostrende rattvis, så gods menneske kan være fullkomne forfølger alt godt versk. Det stendet ut om Tyrebrauna at her er man også sier, nei, altså, nu får jeg lese henne søv om Israel. Nei, det er mer enn det. Det er ikke en avløsning av det, men det er eisende til at jeg sier årene er til møyen. Og det krever velæring hela i antans att kunna fäta och ämjuglaika till att kunna spyrja här kvätt är det att du röjner och säga vi är med och i tystövna som det andlige Israel som är ju ja. Så det är att det här är en konstur som bara hela anten kan lära och kon och välja och kon och utöka ja.
2: Läs då Moses och nu är det lektaren profeten där Isaias och Jeremias alltså att det är 1500 år före Kristus. Så tala god och jag med Moses och säger jag gav dig detta land ja. Och till skulle öja detta land och bygga och ge sin land. Men så säger han visst det att är det ett ålder när man bäcker så ska det rega dig ut ur landet. Men om tid tar det er spjattet mellan alla tjauer om tid vänder dig till mögen och akadlar mig och vänder om av hjärtat så ska det vända lagt mig och du får dig en höjmat från tjauen och får dig en innat ur dig äkna land. Hade texter som är mer än 3000 år gammal.
1: Alltså man kan ganska lista så ofta när man huxar alltså att det är ett löjligt ting men att det ska bara vara så.
2: Ja,

0: det du sagt ska då för tror du sagt undrun för undrun
1: annars borde det ha lärt allt ju
0: ja
1: det jag vet inte det jag då lärt allt ju så nu då valde jag på tror det är nämligen a strange way to save the world till Balkan for him som synker den här det är sån löjlig mat det kanske har en frälsare hemmen.

0: Hej, välkommen till Hjärtaslottor. Till en ungdoms en tonlägga ungdomssending. I Lundne. Och jag heter Louis Breckman.
1: Och jag heter Eir Breckman.
0: Och vi för är då Det finns en sändningen för att handla om Crowder. Det är en av mina intresskostier. Han heter väldigt David Wallace Crowder. Men han kallar sig Crowder så är han 2012. Så är det som sangare. Han är 4 år. Han är född 22 november. Och är 1901. Konan så heter Tony Crowder. Och vi får spela... Fist för vi ska spela en av hans kända sangon. Han heter All My Hope. Han är av lovande American Prodigal. Han nummer 20. Och han är omsett till förrest. Han heter Öll Moin Vån Fest av Jesus. Av förrest. Nu får vi ska spela sangen All My Hope.

0: Nu får Eira läsa Psalm 121.
1: Halleluja, ja, ta gott a lovsen ja gott i okkara. Ja, ta lovsalt, lovsanger sömmer sig.
0: Nästa sanger eiter In the House, till av flövne, eller han är av flövne, Milk and Honey, han är nummer 2.

Vi lustrar alltid efter flövån här med tjocken. Det är ganska tog jag vi vita kvad nummer att lösningen är det. Och den här sangren, han är The Red Letters. Han är av flövån I Know a Ghost, nummer 5. Och I King James, till Biblian och enskån. Ta är allt det som Jesus säger präntar vid rejum. Stämmer ju, till rejböksavaren. Mm.